Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica. Ovo su talasi Radio Podrinja. Prijatna noć.

0: internetu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo je Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte slušajući.
1: Svako ima pravo

0: internetu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: internetu, na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

ti ispričam.

0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro. U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
4: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70569 69.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
4: Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064 8222 808.
3: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
4: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacija na broj 063 101 3892 ili se javite lično u prostorijama firme.
4: Na izdavanje je nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064 8222 857.
0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 38 3393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog 27. kod Velibora svratiti se mora. Biće korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bjeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće korida kao grom, svi na hipodrom u Bjeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
6: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 140.

0: nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex. Kafe restoranu Poslastičarnici Romansa Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
1: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

Usled povećanog obima posla, restoran Monelli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.monelli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062 197 3297. Postanite deo Monelli tima.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Bački put 57, Loznica.
1: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
2: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
2: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
3: Buvli gas.
2: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
4: U tvom autu,
5: na mobilnom telefonu ili tabletu,
4: na tvom TV-u ili kompjuteru,
6: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
4: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
6: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

Usled povećanog obima posla, restoran Monelli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.monelli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062 197 3297. Postanite deo Monelli tima.

kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Dijamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
0: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
1: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
1: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Na izdavanje je nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-8222-857.
6: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacija na broj 063-101-3892 ili se javiti lično u prostorijama firme.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
6: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
6: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063-238-428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
5: Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064-8222-808.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
5: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
6: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-80-30-450 i 066-80-30-424.
0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame.
1: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
1: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
3: Jeljinski hipodrom, opet je koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
4: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
5: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
4: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
5: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
4: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
2: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
7: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
8: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
9: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Predizborni program.

0: predizborni program.
1: Dobrodošli u novu epizodu Na prvoj liniji. Ja imam danas za mene lično jednog specijalnog gosta sa kojim veoma volim da razgovaram, jer ga smatram prvo dobrim advokatom, tako smo i počeli naše druženje. Pričali smo o pravu i advokaturi, a zatim ga poznajem od malih nogu kao jednog veoma dobrog političkog analitičara i veoma dobrog poznavaoca ondašnjih, a i sadašnjih prilika. Ja ne bih dugo ovde da ga predstavljam, samo bih rekao Vlada Đukanović, odnosno advokat gospodin Vladimir Đukanović je sa nama u današnjoj emisiji. Gospodine Đukanović, dobro nam došli ovde u Loznicu, u Lotel televiziju i ovu našu prvu liniju.
2: Nisam sanjao da će neko ko ima tako uspešan podcast voditi ovde program u Loznici, ali eto, baš super. I ovo je odlična televizija, nije mi prvi put ovde na Lotelu, ko zna koji put ovde dolazim, ali mislim da ti baš leži dobro ovaj.
1: Hvala
2: puno. Inače, mnogi ljudi ne znaju za Marka, on je izvanredan poznavalac pre svega teoloških nauka i neko ko odlično može da vas uputi posebno u taj verski turizam. Znači, to obratite se čoveku za koji manastir da posetite, zbog čega, zašto, kako, jer je radi se o jednom zaista izuzetnom znalcu.
1: Hvala vam. Ja sam vam rekao još prošli put kada smo pričali, zaista u politiku sam upoznao upravo gledajući vaše emisije, a evo imam već drugi put tu čast za mene lično, eto, moram da kažem gledaocima, da vas ugostim, evo sad na...
2: Samo nisi tu teologiju dobro izučio, jer bi mi iz politike trebali da idemo i da skroz priđemo veri, Bogu hvala, a ti iz jednog divnog čestog posla da uđe volji, kao što je politika, ali dobro.
1: Pa ja mislim da je to dobra stvar, zato što možemo, eto, da pozovemo ljude da malo, što se kaže, prošire vidike, pogledaju na drugu stranu, i na kraju, u krajnjoj liniji, da se i dozovu pameti, čime i služi ova
2: ali moram da s nečim krenem. Ja se ježim, pošto inače kao verujući čovjek i čitava moja kuća i porodica, svi su verujući ljudi, i decu vaspitavamo zaista u tom nekom pravoslavnom duhu i redovno, naravno, Bogu hvala, nedeljom posećujemo liturgije i sve to. Ja se zgražavam, ovakvi napadi na crkvu koji se vrše od strane ovih ljudi koji se kandidovali na izborima kao ta neka blokadarska lista, studentska lista, meni je to neverovatno. Ja sve mogu da razumem. Ne voliš Vučića, ne voliš Srpsku naprednu stranku. Zašto crkvu, bre, napadaš? Zašto vređaš naše sveštenstvo, arhijereje, vladike? Mislim, pričaš kako je to režimska crkva. Crkva je Božija, mislim, kako, šta znači režimska? Pa ne misliš valjda da će patrijarh ili kompletan sinod da se konfrontira sa vlastima? Zašto bi tu sinod radio? Mislim, potpuno nenormalno, da treba da vlada harmonija između te neke duhovne svetovne vlasti. Mislim, potpuno mi je to nerazumno, ali ti napadi na patrijarha, kao da slušamo komuniste posle 45. godine, kad su brijali popove, jahali sveštenstvo, ne znam šta su sve činili, uterivali stoku u štale, u crkve i pretvarali zapravo crkve u štale. To smo sve doživljavali, kao da danas to neko želi ponovo. Doduše, onaj Dinko Gruhonjić je rekao da će u pivnice da pretvori crkve, tako da.
1: Ali imamo i ovu Bakića koji takođe mu smeta crkva.
2: Mrzi crkvu, on kaže, nosimo kosti vladike Nikola, znači svete mošti jednog vladike, svetog vladike koga je crkva kanonizovala, on kaže to šetanje kostiju, mislim, neverovatno. Pritom, naravno, uvrede prema vladici Nikolaju, koji je dao da je on zločinac, fašista i tome slično. Pazite, to je i zaočekivati od nekoga ko sam kaže da je obožavalac Josipa Broza. I ovo Bakić je u više navrata, čak i on napravio partiju radikalne levice, tako se to zove. Da. On je onako u srcu i duši jedan antisrpski onaj komunista, najgori antisrpski komunista, koji je u više navrata i govorio kako on mnogo voli Josipa Broza. Znači, on voli druga Tita i njemu žao što Tito nije živi. Šta da vam kažem?
1: Ali upravo i taj moment, to je čovek koji se nalazi na toj blokadarskoj listi.
2: Da, i možda bude ministar. Zato uvek svuda ističem, nemojte da se kockate s državom. Znači, možete sutra da doživite da vam Jovo Bakić bude ministar.
1: Imamo i 17. njihovog na listi, evo, komšiju ovde, Kokanović. Lozničana Kokanovića, koji je zapravo u praksi primenio te reči Jove Bakića i jurio je svoje sunarodnike po porti crkve sa sekirom.
2: Pa ja samo molim uvažene gledalce koji gledaju ovu emisiju da stave prst na čelo i samo da se zapitaju sledeće: da li biste Zlatku Kokanoviću poverili budućnost vaše dece? Ili Jovi Bakiću? Da li biste to uradili? Ako biste to uradili, onda okej, ja vas molim da glasate onda za njih. Ali ja ne bih se baš šalio i kockao sa tim da takvim egzibicionistima, ljudima koji su onako, ne morate vi sada da imate ne znam koliko škole, duše ovo Bakić, on nažalost je čak i profesor na fakultetu i takav predaje našoj deci, ali ovo je Kokanović, znači ne morate vi ni da imate toliko škole, ne znači da si time neobrazovan. Neobrazovan je onaj koji nema obraza, pre svega.
1: Da, naravno.
2: Ali taj čovek apsolutno ne da nema znanja nikakvog, tu se ne radi o obrazovanosti, nego nema znanja, nije pročito bre nikad ništa. Tip sad na kaci, onako, kako bi vam rekao, jedan nasilnik očigledno, tip koji misli da na galamu može da nešto uhvati, da negde nešto kaže. Pritom lažni borac za ekologiju, on nema pojma o ekologiji. On nema veze s mozgom. On ne zna, on je kao navodno veliki borac protiv eksploatacije litijuma. Evo da ga dovedete pred periodni sistem, da pokaže gde je litijum u periodnom sistemu.
1: Ne bi znao.
2: Ma nema pojma.
1: Evo,
2: nema
1: pa, pojma. Znači. Imamo i taj snimak gospođe Zorane Mihajlović, koja je bila na sastanku sa njim kada je pregovarao sa fabriku, to jest sa kompanijom Rio Tinto, i ispostavilo se po njenim rečima kao svedoka da se radilo ne o zaštiti životne sredine, nego gospodin Kokanović nije dobio adekvatnu količinu novca koju je zahtevao.
2: Radi se, ovi što su se lažno borili protiv litijuma, eksploatacije litijuma, i time ovom kraju napravili strašnu štetu, jer ovaj kraj bi bio, u pravom smislu te reči, jedan bogat, privredno bogat kraj, to su reketaši, najvećim delom. Ljudi koji su ucenjivali da bi dobili što više novca, neki su čak i prodali svoje manja, onda su skočili da budu protiv eksploatacije litijuma, ne bili na taj način posle vratili tu svoju imovinu koju su inače prodali prethodno. Znači, radi se o direktnim reketašima, ucenjivačima, i takvi ljudi treba da vode državu. Ja se ne bih igrao s tim. Inače, godinama, svi ovi što su sada navodno kao skočili protiv eksploatacije litijuma, pa oni su godinama to gledali. I nisu se bunili tada kada je neko 2003. ili 2004. pokrenuo tu čitavu priču, tad su govorili da je to naša razvojna šansa, da je to nešto fenomenalno, da je to sjajno, a sad kada je trebalo se realizuje i da mi postane možda giganti i prvi u eksploataciji i prvi sa proizvodnjom baterija, zato što imamo najbolji litijum na kugli zemaljskoj, Bog nas je nagradio sa najboljim litijumom na kugli zemaljskoj, i onda su oni skočili da bi zaustavili privredni rast Srbije. To je poenta cele priče bila. Da Srbiju zaustavite u daljem njenom ekonomskom progresu, i onda će tako neki tip one histerične Bralovićke ili već ne znam koga, tipa ovo Kokanovića, oni će onda da nam tu sole pamet. Oni ne znaju, ja vam kažem, ne znaju da u periodnom sistemu pokažu delitiju.
1: Kokanović je inače, a to smo puštali javno na jednom skupu tamo ispred vlade Srbije, javno je u kamere N1 izgovorio da je njemu cilj zapravo da uništi privredu Srbije i da uništi Srbiju samim
2: tim. Pa dobro, njima je to svakako cilj, jer oni su dobili ogromna sredstva kroz osnivanje tih svojih idiotskih nevladinih organizacija koje služe zapravo da koče Srbiju ili da zaustave svaki njen dalji razvoj ili čak i da naprave haos, incidente, nerede. I to je, toga je na kraju krajeva i dovelo po nalogu nevladinog sektora, prosoroševskog sektora, on je stavljen na tu blokadersku listu, to je slažno, tu studentsku listu na kojoj nema studenta, on je stavljen da tu bude budući kandidat za poslanika i da eventualno bude budući poslanik. I okej, super, vidjet ćemo ga u skupštini kada ta prazna glava bude zvečala i kada ne bude umeo da pruži nijedan odgovor, a to da se on tamo nama dernja unosi u lice, to ja vam sad kažem, neće mu proći. To da on kao što je ovde pretio sekirom i tu glumio mangupa i tako slično, to tamo u skupštini mu neće proći. I to može slobodno od sada da to ima u vidu, bude li se tako ponašao. Šta da mu kažem?
1: Pa ja mislim da oni to i pripremaju i da oni to neki njihov plan, pošto ja ne znam, vi ste verovatno upućeni mnogo bolje od mene od toga, ali ja kao građanin, evo, govorim čisto kao neko, ni novinar, ni kao bilo ko, nego običan građanin, ja nisam video njihov program.
2: Ne postoji. Zapravo napisali su neki bilten u par rečenica i sad to se svodi, čitali ste Alana Forda. Ja strašno volim Alana Forda. Ta parodija na američki život, genijalno. A inače je strip prošao samo u Italiji i kod nas u Jugoslaviji bio. Znači, to je, nije prošao nigde u svetu, samo je tu prošao. Ali je, tu imali ste one čuvene izreke Grunfa, onog legendarnog, to, otprilike njihov program se svodi na Grunfove izreke. Znači, na ono, bolje biti sit nego gladan. Znači, to je to. Ili, kaj je bolje biti bogat nego siromašan. Ne. To je program. Vi kad čitate te gluposti, opšta mesta, budalaštine, te koje su oni naškrabali, tu reda radi, to je zaista za smenje. Ali vi njih sad pitate bilo koje ozbiljno pitanje. Evo recimo, kako biste vi doveli neku investiciju u Loznicu? Evo sada ih pitate. Oni bi rekli, znate, to nije sad pitanje, mi samo da sad pobedimo Aleksandra Vučića, a posle ćemo da vidimo šta ćemo da radimo. To je odgovor. Pitate ih o Srebrenici, to nije sada tema, mi znamo da moramo da napravimo široki front, nećemo sada o tome da se izjašnjamo, nego kada prođu izbori, onda ćemo o tome da pričamo. Bilo je, pitali su jednu blokadarku za Ratka Mladića. I ta je mrtva ladna ispred fakulteta, da li filološkog, gde je bila, da, u Beogradu, ispred filološkog fakulteta. I ona, pitali su za Ratka Mladića, i ona mrtva ladna kaže sledeće. Kaže, ja znam da je to pitanje koje sad ne bi trebalo da na tome se izjašnjamo, ali nam je potreban širok front. Širok front, kaže, da se pobedi na izborima, ali posle izbora, kad bude, kaže, normalna država, kako oni kažu, spremni smo da otvorimo debatu i da utvrdimo činjenice, a činjenica je da je Ratko Mladić ratni zločinac. Pa šta onda otvaramo debatu ako si utvrdila činjenice da je ratni zločinac?
0: Ali zar to nije još gore?
2: To je ludilo šta ti ljudi promovišu, pritom oni su svi ubiti. Apsolutno antinacionalno, antisrpski nastrojni, antidržavno nastrojni. Imate među tim idiotima, bukvalno idiotima. Vi imate ljude koji se zalažu da se promeni zastava Republike Srbije, da se promeni himna. Vi imate ljude koji na svakom mogućem koraku će reći da je Republika Srpska zločinačka tvorevina. Znači, to što oni pričaju, neki od njih, to ne bi u Sarajevu vam rekli.
1: Kad smo kod toga, samo evo i vama da podsjetim i vas na Kokanovićeve izjave, ali da podsjetim...
2: Na briljantan um,
1: jeste... Evo, prosto da vidimo kako on doživljava ljude iz Republike Srpske, našu sabraću, naše saplemenike, i kako on vidi...
2: Živi ovde gde je takozvana granica na Drini, znači Loznica, koja je mesto da kad pređete, idete u Republiku Srpsku i pogledajte kakav je on ludak, mislim, da na takav način doživljavaš svoje komšije praktično.
1: Upravo, evo, sad ćemo da vidimo šta čovek kaže...
2: Znam da se ono ružno izražava o njima, posebno zašto on smatra da oni kada glasaju, da njima treba zabraniti glasanje, da, mislim, navikli smo već od njega.
1: Jel možemo režije u portal da pustimo, evo ga, šta čovek kaže javno.
3: Da ljudi koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne, da kroje sudbinu. Pa zar nama da ljudi koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne, da kroje sudbinu.
1: Eto.
2: Da.
1: Njemu smetaju ljudi, to su naša sabraća iz Hrvatske, tako, iz Bosne, ali mu ne smeta njegov prvi na listi koji je očigledno...
2: Ne smeta mu ni Viola von Kramon. Znači,
1: između ostalog...
2: Nju će sekirom da štiti.
1: Da, znači, nju je već i štitio
2: ali
1: sekirom.
2: Ali ja sad moram za vrlo ozbiljno, moja familija pocu je na 15 km odavde, u selu Donja Trnova, pređete most, odavde pređete Drinu i odete opštine Ugljevička opština. I sva moja familija je iz tog kraja. I ja ono što recimo se nerviram strašno zbog Srba u Republici Srpskoj, to je što jako teško dobiju naše državljanstvo. I ja ću se zalagati kao narodni poslanik svim silama da se konačno donese novi zakon o državljanstvu po kome će se našim Srbima iz Republike Srpske i Crne Gore apsolutno liberalizovati i omogućiti da što lakše dobiju naše državljanstvo.
1: A kad smo kod toga...
2: Ja ne mogu to da shvatim. Naše državljanstvo inače jako teško dobiti. To je bukvalno što bi naš narod rekao da rodiš mečku, da dobiješ naše državljanstvo. I to je nenormalno. Ja sam veliki pristalica. Ako već Hrvati u Mostaru, Hrvati u, ne znam, tamo u Širokom Brijegu ili već gde, mogu da glasaju i to da bude izborna jedinica na hrvatskim izborima u, kako oni to nazivaju, Herceg Bosni. A što ne bi Republika Srpska bila posebna izborna jedinica za nas Srbe, odnosno za Republiku Srbiju? Pa Srbija njima matica, u mnogo čemu im zavise životi tamo. Ja sam veliki pristalica da svaki Srbin iz Republike Srpske može da glasa na našim izborima republičkim. I ja ću se lično zalagati za to.
1: Evo, upravo ste me sad podsjetili da postavim i tu temu. A zbog čega nije logično, ali možda i neophodno danas, da ne samo Srbi iz Republike Srpske, nego već gde god da se rodi Srbin, da pod automatizmu ima srpsko državljanstvo i da ima sva prava kad dođe u Srbiju.
2: Pa zato što naš zakon je takav kakav jeste. Pa mora da stičeš državljanstvo ili rođenjem, ili ako si se rodio na teritoriji Republike Srbije, mislim, ili ako ti je makar jedan roditelj državljanin Republike Srbije, i generalno dobiti naše državljanstvo je sačuvano. Ti se sad rodiš na teritoriji Bosne i Hercegovine i roditelji su ti iz Bosne i iz Hercegovine, a Srbi su svi, ne možeš dobiti državljanstvo. Znači, užas nad užasima. Tako da ja ću se lično zalagati da svaki Srbin iz Republike Srpske može da po krajnje uprošćenoj proceduri dobije državljanstvo Republike Srbije i da može da glasa na našim izborima. Zato što smatram da kompletan srpski korpus na ovim prostorima bi trebalo da odlučuje o tome ko će upravljati maticom. I mislim da je to nešto što je veoma značajno. Sad, da li će uspjeti, u tome govorim svojim lično, poznajući tu problematiku, jer kažem, moja familija je jako oštećena zbog toga, jer ogroman broj mojih rođaka koji su sa očeve strane ne mogu dobiju naše državljanstvo. I iz potpuno sumanutih razloga.
1: Ja do duše nemam nikoga iz Republike Srpske, ali bio sam tamo više puta i iskreno tamo sam se osjećao kao ovde.
2: Da.
1: I nekako mi je toliko Republika Srpska tamo, Višegrad i taj deo.
2: Meni jedan Grk je...
1: Blizak srcu da je to...
2: Meni jedan Grk svojevremeno Kipru rekao, ja njega pitam kako vi doživljavate, kako Grci doživljavaju Kipar, na primjer. A pa kaže, kao što vi doživljavate Republiku Srpsku, kaže, ovo su malo tada tvrđi, kaže, to je Republika Srpska, naša. Ja rekao, je baš lepo poređenje naše, on zna dobro da su Srbi u Republici Srpskoj onako malo tvrđa struja, što bi se reklo. I meni je drago, oni su ljudi preživjeli sve i svašta, što i u Drugom svjetskom ratu, i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, što i u ovom posljednjem. I oni su ljudi naučeni da preživljavaju i naravno da se bore. Ja sam ponosan što mi je sva familija odande. Moja familija je u svim tim ratovima učestvovala. Znači, prvom, i čak mi je čukun deda u onom banjalučkom procesu jako teško stradao, jer je bio veza Gavrilu Principu da ga prebaci preko Drine. Bio član Kočićeve stranke, bio narodni poslanik i u Austrijskom saboru tadašnje Bosne i Hercegovine, pošto je Austrija anektirala Bosnu, ali je pobedio austrijskog kandidata. Bio je poslanik i posle bio poslanik u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ali je dobio 20 godina zatvora, u Aradu je bio, zato što je prebacio Gavrila Principa, i jako sam ponosan na njega. On je onako čovjek seljak, bio u opankama, čak i u Beograd išao na tu skupštinu, išao je u opankama i Gunju, i našao sam mu govor u skupštini, otac se moj jako obradovao zbog toga. Našao sam ugovor i iskopirao sam to sve, pošto imate stenograme koje čuva naša skupština. Ali eto, u Drugom svjetskom ratu koliko su ustaše pobile tu ljudi, i u mom selu odakle moj otac je, zaista na familija dobrano stradala. Nažalost, moj deda je osto ratno siroče, njemu ubijen, moj pradeda, nikad mu kosti nisu našle, zaklanje u Gospiću, odavde odvedenje od zaklanje u Gospiću. Dedin brat rođeni, znači meni deda stric bi bio, on je zaklan u Jasenovcu, tamo su ga odvili, jedna sestra mu je ubijena u borbama, a majku mu je ubila Kanđor divizija na kućnom pragu i bacili su je svinjama, onako, mislim, to je bilo jezivo. Dede je ostao ratno siroče samo s jednom sestrom. I ti ljudi znaju šta su sve preživljavali, i posebno u ovom posljednjem ratu kako su se preživljavali. I onda kada vam neko kaže Ratko Mladić je ratni zločinac, moja familija je ratovala pod komandom Ratka Mladića, bila je u rovu, branila svoje kuće. Kako možda kažete za čoveka koji je stao da brani sopstveni narod, koji je stao na čelo te vojske, da kažete da je ratni zločinac? Zbog čega ratni zločinac? Zašto je branio svoj kućni prag? Pa nije išao da ratuje na drugi teritoriji, nego ratovo je i branio na svojoj teritoriji naše kuće i naše ognjište. Tako da, a ti Kokanovićevi i ti koji su na toj blokaderskoj listi, sve najgore su govorili o Ratku Mladiću.
1: Prvi na listi, evo, to je već dokazano. Ja mislim da smo, eto, mala pohvala za samog sebe, u prvoj liniji smo čak ovde prikazali. Posle par sati je to i Politika objavila i potvrdila. Prvi na listi je njihove, na njihovoj prvoj na listi i zapravo doktor koji je uspostavio saradnju sa Vukovarskom bolnicom gde se leče hrvatski ratni veterani i to smatra za svoj najveći uspeh u karijeri.
2: A, dobro, ja se nadam da je trebalo da uspostavi sa nekom bolnicom u Republici Srpskoj, ali ok, ako je tamo uspostavio saradnju, svaka mu čast.
1: Da, da, za, to je, za to su dobi, za taj projekat.
2: Pravo
1: je...
2: kažem, ja čitam svašta o tom Srdanoviću, ne želim uopšte da ulazim u sad u to da li on, nemam pojma, zaista se izjašnjava nacionalno kao Srbin ili Crnogorac, mada to jeste važno, mislim, da se ne lažemo, nekoga ko, jer to je nacionalno izjašnjavanje kao Crnogorac, to je da. Suštinski apsolutni istorijski falsifikat. I ja mogu da razumem, znači ajde, što se tiče Hrvata, pa se neko izjašnja ako Hrvat, pa u redu to, ali ovo nema nikakvo istorijsko utemeljenje. Znači to je nešto što je apsolutni istorijski falsifikat da se naruši srpski nacionalni korpus i to je Đilas uradio posle 45. godine, odnosno kad su vodili nasilno naciju crnogorsku. I sad ti mrtav ladan to prihvataš i nacionalno se tako izjašnjavaš. A hoćeš dođeš na čelo Srbije. Pritom, jedan od najboljih prijatelja, koliko vidimo, ili Srdanoviću, je Milo Đukanović, koji je, kako čitamo iz prepiske sa onom Vesnom Medenicom, koja je trebala dođe se leči kod njega, kaže, to je neki Milov doktor, Milov prijatelj, Ilija Srdanović.
1: Evo
2: meni je to zaista onako neprimereno, jer Milo Đukanović je arhitekta mržnje prema Srbima i stvaranja ideološke te crnogorske nacije, odnosno te lažne države koja na ovakav način opstaje, i čovek koji je apsolutno sledeći ideologiju Sekule Drljevića i Savića Markovića Štedimlije uništavao srpski nacionalni korpus, da. Čak je želio crkve da nam otme i onim zakonom o verskim zajednicama da nam potpuno otme imovinu dole, da ugasi mitropoliju crnogorsku, primorsku. To je sve nešto što je jezivo koliko je on antisrpskih stvari uradio i sad ti si kao njegov prijatelj i hoćeš još ovdje dođeš na čelo ove zemlje. Mislim da je to zaista, zaista neprimereno, ali ok, neka građani ocene na izborima.
1: Evo, danas je, možemo reći ponovo u portal. Evo, Dragan J. Vučićević je objavio jednu stariju sliku Ilije Srdanovića gde on otvoreno
2: to je neka,
1: podržava.
2: To je neka fotografija
1: iz 90-ih negde, tako nešto.
2: Ali ja, ili ranih, ja sam uvek rezervisan prema, vidim da je neki, aj kažemo, dukljanski, što bi rekli, ovaj nalog Ponositi Crnogorac koji je to objavio. Međutim, Ponositi Crnogorac neće kaže da je ovo nemanjički grb, odnosno da je zapravo beli orao kralja Nikole i ovo je, ajde kažete, i možemo reći čak i srpski nacionalni simbol. Ali ovaj, oni su kasnije to zamenili posle sa onom žutom, kako, žutom pticom, šta god da je, ovaj, na njihovo grb nije ni važno. Ali znate, danas u ovoj veštačkoj inteligenciji možda napraviti svašta. Stvarno ne znam, a volio bih da li je, da znam da li je autentična slika ili nije i ne bih zato komentarisao, ali da se on nacionalno tako izjašnjava i da čak i ne demantuje da je to, to je činjenica. Tako da, okay.
1: To je činjenica. Evo imamo samo još jedan da vidim, da ga vidim baš na ne, ovo je...
2: A ovo su...
1: Ovo su čuvene, da.
2: Da.
1: Evo je fotografija. Evo ovde, ovo je sa studentskih protesta.
2: Pa kažem, ja inače te fotografije generalno...
1: Ja sam je, izvinjavam se, pokušao sam da je proturim kroz chat GPT da pogledamo da li je veštačka inteligencija. Chat je rekao da je siguran 90% da nije, a za ostalih 10% da se konsultujem sa ovim, i čak mi dao predlog, profesionalnim veštačkim inteligencijama koje se bave baš time, ali eto, 90% je,
2: meni je mnogo
1: visok
2: gore,
1: nivo.
2: Meni je mnogo gore, ok, ovdje kao navodno on drži znak Liberalnog saveza Crne Gore za nezavisnu Crnu Goru, to njihovo, ali meni mnogo gore kad vidim kako za broj, kad pozivaju da se glasa za broj 3, što neki od takozvanih tih lažnih studenata ne smiju da pokažu simbol Svetog Trojstva, naša tri prsta.
1: Da.
2: Da, nego saviju ova dva pa pokazuju ovako, sramote ih valjda da dignu
1: kako treba.
2: Uzgred budu rečeno, okej, ja uvek kad pokazujem tri prsta, pokazujem ih ovako, zato što to da, jeste pravi,
1: to znači, jeste naš
2: simbol
1: znak
2: našeg Svetog Trojstva i to je to. Međutim, nisu mi jasni ti ljudi zašto sad izmišljaju, pa kaže, pokazuju ovako broj 3. E, ovako. Čemu to
1: samo da nije nacionalno
2: i zašto to radiš, ali ok,
1: čak i kad moraju da kažu nešto nacionalno, pokušavaju da to sakriju.
2: Ne, čak i ne žele da kažu, vi ne možete da verujete koliko oni beže od bilo koje nacionalne teme kao od kuge. Jednostavno, ljudi moraju da znaju, iza te lažne studentske liste na koje nema studenata, stalno ću to ponavljati, stoji nevladin sektor.
1: Ali oni su i obećali da će biti na toj studentskoj listi studenti.
2: Pa nema studenta. Znači, jedina prava, autentična studentska lista, lista Aleksandar Vučić
1: Ujedinjena Srbija.
2: Da.
1: Ja sam barem troje četvoro tamo studenta.
2: 27 studenta, čini mi se, da ima
1: naša lista. Eto, ja ne znam, znam.
2: Imamo čak i Brucoš, znači, koji su studenti. Ovde na ovoj njihovoj listi, to je blokadarskoj, to, nema ni jedan student. Nula. Znači, ni jedan. To je lista sastavljena od ljudi koji su na državnim jaslama ceo život. Znači, ljudi koji su uglavnom ili u državnom sistemu, u državnoj upravi negde, najvećim delom su profesori univerziteta, ali profesori koji su aktivisti nevladinih organizacija, ili ljudi koji radu u nekakvim državnim institutima ili šta ja znam, takođe aktivisti nevladinih organizacija. Vi na toj listi nemate nijednog zanatliju, nemate nijednog privrednika, nemate nijednog poljoprivrednika, seljaka, kako god. Pazite, ako je Narodna skupština, elementarni red u narodno predstavništvo ne znači da su i doktori nauka i profesori tamo, to je imbecilno, jer Narodna skupština mora da obuhvati i onog seljaka i poljoprivrednika i privrednika i zanatliju i kako god, zato što to je narodno predstavništvo i doktora nauka, nije sporno. A ti si sastavio takozvanu nekakvu elitističku, lažno elitističku listu od svih ti kao profesora koji ceo život nisu radili ništa drugo sem što su bili na državnim jaslama. I baš u vreme Vučićevo najveće plate ste dobili. I baš u Vučićevo vreme vam se životni standard toliko povećao i vi ste sad kao protiv i ne zna šta. I sad se jasno pokazalo da ste vi, gospodo, uništili naše fakultete, pretvorili ih u vaše izborne štabove, u vaše opštinske odbore, zarad vaših političkih ambicija. Kakav ste zločin prema sobstvenoj državi uradili?
1: Pa evo,
2: pritom država vam sipa nenormalne pare, a nema pravo nikakvog upravljanja. Jeste vi oteli institucije državne i vama stavili pod vašu šapu. E, to će morati da se iseče posle narednih izbora. To, ta vrsta zloupotrebe naših obrazovanih institucija, kako osnovnih i srednjih škola, tako i fakulteta, gde je najdrastičniji primjer, to više se neće moći da dopusti. Nema tu više tolerancije. Ja ću se lično, i to uvek svuda ističem kao narodni poslanik, zalagati da posebno u osnovnim i srednjim školama ko bude politički zloupotrebljavao decu i izvodio ih na proteste, specijalno ako se govori o maloletnoj deci, a imali smo situaciju u Beogradu da su nastavnici izvodili đake od prvog do četvrtog razreda, izvodili su ih na raskrsnice, da blokiraju raskrsnice. Lično ću se zalagati da taj nastavnik koji to uradi krivično odgovara, da završi u zatvoru, jer to jeste krivično delo, a s druge strane da mu se zauvek zabrani rad u prosveti. No. To je nedopušteno. To je prosto nešto što nikada više nećemo smeti da dopustimo, jer takvi ljudi uništavaju potpuno našu prosvetu.
1: I ne samo profesori da žive ceo život na državnim jaslama. Evo i Kokanović ovde, imamo, pokazali smo ovde u emisiji više puta, Kokanović je milione uzeo na državnih investicija u poljoprivredu. Uh-huh. On svake godine podnosi redovno, na što ima pravo kao poljoprivrednik, podnosi redovno zahteve za razna sufinansiranja, potpuna finansiranja.
2: Tu mu se režim dopada.
1: Jeste. Da. I režim mu se ne dopada, ali ono što je interesantno u svemu tome, nikako ne daje odgovor. Znate, vi kad dobijete novac i država vam da novac za finansiranje, recimo u razvoj proizvodnje, ne znam, mleka, ne znam, kupovinu krava i tako dalje,
2: pa
1: da ta sredstva treba da opravdate, tako da je. Pokažete da ste kupili.
2: Ali znači, da je još bezobrazniji. Zašto nam ne kaže kako mu je bilo 2010. i 11. Kakva je tad bila državna pomoć? Da li je mogao tada da obnovi mehanizaciju kao što može danas? Da li je mogao tada da dobije 10. deo sredstava koje dobija danas?
1: Ne, to nikad neće
2: reći. Znači, neće da kaže. A pritom je ovo što ne opravdava da li je ta sredstva uložio na adekvatan način, odnosno to bi trebala država da zaista proverava, ali kad bi ga proverili, onda bi on uzeo da smizdri preko medija kako ga, ne znam, neko ugnjetava i slično. Ali to je taj bezobrazluk. Jer ako je negde država pomogla, te bi pomogla baš u poljoprivredi.
1: On vozi, zahvaljujući državnim sredstvima, traktor od 80.000 evra.
2: Ali da, ne znam da li ste primetili, gotovo svuda, prođite vojvođanskim selima, prođite ovdje kroz Mačvu. Znači, naši poljoprivredni proizvođači imaju takvu mehanizaciju, to ne treba nigde u zapadnoj Evropi, to su novi John Deere, novi kombajni, sve to država bre negde pomogla da neko kupi. Imamo, da ne pričam koliko se uložilo u navodnjavanje, koliko se uložilo, ne znam, u zaštitu od različitih elementarnih nepogoda, svih mogućih useva. Država konstantno da, iako da se ne lažemo, poljoprivreda svega sa 6-7% puni budžet. Ali mora da opstane, nas hrani. Mora da opstane poljoprivreda zato što taj čovjek ima pravo na selu da se bavi time i na kraju krajeva da zadrži svoju porodicu na imanju. Mi želimo da uložimo još više u poljoprivredu. Volili bismo da ona i više puni budžet, ali znate, u eri IT-a i to je nemoguće. Međutim, ja ne mogu da jedem tablet i ne mogu da jedem laptop, nego jedem hranu koju mi poljoprivredni proizvođač proizvede. I ja sam vrlo ponosan i uvek ćemo pomagati koliko god možemo na naše poljoprivredne proizvođače. Ali makar budite elementarno pošteni, pa kažite šta ste mogli nekada da dobijete, a šta možete danas da dobijete. I kakva vam je bila mehanizacija nekada, kakva vam je danas. Evo. I na kraju krajeva budite pošteni. Tom istom Konkanoviću, nekada od Loznice do Beograda mu je trebalo 2,5-3 sata. Sada sa ovim putem koji je došao do Loznice stigne za sat i 20 minuta. Pa izvinite, to je neki Vučić ti napravio.
1: Jeste.
2: I treba te bude sramota da ti ovde izigravaš ludaka i da ovde sprečavaš državu da investira i da dovede ozbiljne investitore i da da vratim ovde ljude koji su otišli negde u inostranstvo.
1: Ali oni ne daju nikakav plan baš o tome. Evo, ja sam više puta smo o tome pisali na portalu TV Mačve, baš o problemima poljoprivrede u Evropi. Znači, ono što naši poljoprivrednici dobijaju od države, to zaista nema u Evropi.
2: Pa nema.
1: Oni ljudi muku muče evo sad oko ove suše. A naš ministar Glišić je odmah otišao, čim se uspostavio ovaj problem oko cene suncokreta, odmah je otišao da razgovara i sa poljoprivrednicima, i sa predstavnicima urne industrije,
2: radi,
1: sa svima.
2: Ne, ovde država radi neke neverovatne stvari, što inače mora priznati pomalo i nedozvoljeno. Jer mi mora se naviknemo, naš poljoprivredni proizvođač mora se navikne na činjenicu da je poljoprivredni proizvod berzanska roba, tržišna roba.
1: Tačno.
2: Ja ne mogu da utičem kakva će bude cena maline, trešnje, kukuruza, čega god. Prosto nemam pravo. Nema pravo država se petlja u to. To su neki standardi koje čak i Evropska unija postavila. Ne čak, nego je postavila. A mi ipak ne želimo da nekome propadne to što je radio i mimo određenih pravila država ti onda pomaže, otkupljuje ti, ne znam, tvoj proizvod, pa se onda čekaš bolju cenu i tako dalje. Upravo da ne de Bože to ne bi se pravio nekakav cirkus. Iako država ne mora to da radi. Ali radimo to jer ne želimo da našem poljoprivrednom proizvođaču da ga dovedemo u situaciju da ima muku sa tim što nije mogao da to proda na vreme ili po nekoj ceni koju je on zamislio. Super je, nekada proizvođači malina jedne godine žive fantastično jer cena bude na svetskom tržištu fenomenalna, sljedeći godin možda padne i da kolabira jer otko znate stanje na tržištu bude tako da sve bude prenatrpano malina. Mislim, to je tako, šta da radite, berzanska roba je u pitanju, ponuda i potražnja. Ali mi se trudimo da svakome pomognemo, razgovaramo s ljudima, probamo, nađemo najbolje moguće rješenje, ali vi onda dođete u situaciju da nekada po Vojvodini ili gde imate situaciju da izađu ljudi da protestuju, ima najnoviji John Deere. Najnoviji kombajn ima, koji postoji, onaj digitalni, ko svemirski brod kad uđeš u njega. I on izađe protestuje. Pa čekaj, prijatelju, to nije korektno, nije pošteno. Zašto ti protestuješ? Pa država ti dala da to kupiš, mislim, na neki način. Dobio si to države, sad ti nešto protestuješ i ne znam. Zaista ponekad se zapitam, jesmo li malo nekorektni ili...
1: Pa mi, očigledno je da pojedinci, tako povučeni Kokanovićem i ostalom ekipom, ne vide realnost, možda i nisu dovoljno obavešteni, pa ulaze u takve probleme ili jednostavno su, eto reći ću i to, dovoljno bezobrazni kao Kokanović.
2: On prima sredstva da to radi, mislim. On nije nikakav privatnik, on je politički aktivista.
1: Da, naravno.
2: I on za svoj politički aktivizam prima novac. On zarađuje, on živi, to mu posao. Kao što gomili tih ljudi iz nevladinog sektora, njihov posao je politički aktivizam. Oni nemaju ništa drugo, oni ne znaju ništa drugo. Oni su plaćeni za taj politički aktivizam. Kao i ovi blokaderi po fakultetima. Znači, on je za taj politički aktivizam što blokira fakultet u ulicu, on je plaćen za to. Mi mislimo, od njih je malo. Ne, nije malo. Znate zašto? Imate u Srbiji negde oko 12 ili 13 hiljada tih nevladinih organizacija. Na različitim osnovama, ali uglavnom su biti antisrpske. Znači, to su organizacije koje primaju novac od različitih fondacija, recimo Soroševe, Rockefellerove, kako god. Ne. E, neka svaka ta organizacija ima bar 2, 3, 5 zaposlenih, nije važno. To je kad pomnožite za jedan ozbiljan protest u Srbiji ogroman broj ljudi. Jer oni će svi izaći na taj protest jer su plaćeni, dobili su novac za to.
1: Jeste.
2: Njemu je radno vreme da ide da deli letke, da piše pamflete, da se bavi političkim aktivizmom, da blokira fakultet, da blokira ulicu. To je njegov radni zadatak. Kao što svaku u svojoj firmi dobije zadatak šta treba raditi, tako je njegov posao da blokira ulicu. I zato je problematično stanje našim fakultetima, jer su profesori ušli u to raspoloženje, ili mod, kako bi danas klinci rekli, i onda on stavlja svoj politički aktivizam u nevladinom sektoru ispred predavanja i onoga što bi trebalo studentima da ponudi. I na taj način zapravo vrši indoktrinaciju studenata, jer im servira isključivo politički aktivizam, odnosno kako da se pobune, a ne da uči i gradivo. Zato moramo da uradimo kompletnu reformu visokog školstva našeg i da prosto objasnimo ljudima o čemu se radi.
1: Evo, kad pričamo o poljoprivrednicima, samo da ukažem našim gledaocima, evo, ovo je članak koji sam ja inače pisao na TV Mačvi, evropski poljoprivrednici upozoravaju sve manje sredstava za zaštitu bilja. Znači, oni su i zakonima u Evropskoj uniji ograničeni u proizvodnji, u korišćenju različitih zaštita, što naša zemlja je tu blizu i Ministarstvo ekologije na tome i radi, ali ne u toj meri kako se to radi u Evropskoj uniji. Prosto u Evropskoj uniji, vidjet ćete, oni apsolutno ni malo nemaju obzira za ovakvu poljoprivrednu proizvodnju. I ne zanima ih koja kod nas postoji, jer kod nas je reč o malim privatnim posjedima, domaćinskim posjedima, za razliku od Evropske unije, gde su ukrupnjavaju zemljišta, gde drže korporacije i tako dalje.
2: I to se slažem, stište i kod nas, naravno, uvek je savjet, mada to već uveliko je postalo, posebno poljoprivredni proizvodnjači, mada da se udružuju, da imaju svoje silose, da imaju svoju hladnjaču, da, mislim, generalno država to hoće da pomogne u svakom momentu, ko želi svoj silos da napravi, jer, znate, nekada, primjer, možete vi da izvršite žetvu i pšenica super da rodi, ali bude niska cena u datom momentu, jer je to berzanska roba. Bolje je skladištiti pa sačekati bolju cenu. Kogod bude želo pravi silos, i to država tu pomaže i ha-haj.
1: Baš iz tog razloga mi vrlo često i objavljujemo ta berzanska kretanja. Jest. Poljoprivrednih proizvoda, jer mi smo ovde u Mačvi, evo i Loznica isto, pa prosto ovo je nekako...
2: A jeste zvali Kukanović da nam objasni zašto tu u evropskim zemljama počinje eksploatacija?
1: Mi ga, verujte mi, svaki put pozivamo, evo i Nina dok je radila kao novinar, i ona ga je pozivala, evo i ja ga pozivam svaki put u emisiju da dođi kod nas ovde u hotel.
2: Pa ne, samo da nam objasni zašto je sprečavao ovde razvojnu šansu Srbije, eksploataciju litijuma, evo evropske zemlje gde god ima litijuma sad počinju eksploataciju.
1: Finska, i zvao sam ga više puta i da dođe da nam kaže kako on kao poljoprivrednik planira, a evo imaće priliku kao narodni poslanik, da pomogne razvoju poljoprivrede u Srbiji.
2: Pa ne, oni su nama govorili da ako bi se eksploatacija litijum, umrla bi ovde poljoprivreda. Pa čekajte, ko sada brani ljudima da se bave ovde poljoprivredom? Niko im ni do sada nije branio. Država čak i pomaže ih, haj.
1: Jeste.
2: Ali opet ljudi odlaze, jer nemaju ekonomsku perspektivu u jednom delu, nemaju. I onda odlaze negde u neka druga mesta. Da je ovo pokrenuto oko eksploatacije litijuma, da vidite kako bi ekonomska perspektiva bila ovde, pa bi se ovde ljudi to seljavali. Ali neko je to odlučio da uništi i mi ga sad lepo pitamo, pošto je dan, inače više niko tu temu litijuma ne pominje. Ne znam da primećujete, to više nigde nije tema. To više nigde se ne govori, jer su uradili ono što su hteli, što su naumili. Zaustavili su Srbiju u razvoju. Neke druge zemlje će pre nas početi tu eksploataciju. I to je bila poenta, jer da smo mi počeli prvi, mi bi zaista imali i tekakav ekonomski benefit.
1: Evo, počeli Hrvati, imaju plan da počnu neka iskopavanja, istraživanja oko litijuma.
2: Pa ne, ja mislim da Finska kreće u eksploataciju.
1: Vidim, niko se od njih nije bunio.
2: Pa zašto bi se bunio?
1: Ali su se veoma bunili, evo sad prvo su izmišljali kako predsjednik Vučić neće otvoriti fabriku robota u Šapcu.
2: Pa je otvorena.
1: Pa je otvorena. E sad kad je otvorena, to je više neka ovako iluzija još jedna koju on pokazuje. A i kako pišu njihovi blokadirski mediji, ta fabrika zapravo, ajde, možda će i proizvoditi robote, ali to neće biti srpski roboti, to neće ići novac Srbiji, nego će to uzimati Kinezi.
2: Samo što će pisati Made in Serbia. Da. A inače, sve njih koji su bili protiv te eksploatacije litijuma, evo i Kokanović je sve, ja ih molim da baci njihove mobilne telefone. Bacite ih u džubre, zašto? Pa oni imaju litijumsku bateriju.
1: I laptopove
2: takođe. Laptopove, nemoj to koristiti uopšte. Zato što to ima litijumsku bateriju. Ja vas molim, pa kako to, valjda ako si ekolog i izboriš se zašto životne sredine, valjda ti je cilj da imamo, na primjer, što više električnih automobila. Zašto? Zato što nemate izduvne gasove, nemate ništa, nego ćete imati električni automobil koji bi se možda i ovdje kod nas i proizvodio i došle bi neke nove fabrike, a ti to nećeš.
1: Što je min ti običao u krajnjoj liniji.
2: Tako je, zato što ste zaustavili ovu razvojnu šansu koju je Srbija imala. I neke druge zemlje će steći prednost, nažalost, u odnosu na nas, a mogli smo budemo prvi. Ali ja vas molim, uzmite, bacite mobilne telefone. Nemojte koristiti mobilni telefon, laptop, gadite se od toga i zdravo doviđenje. Lepo, fino da to objasnite ljudima šta ste uradili i da budete principijalni do kraja.
1: Da li je sad, mislim, on je čovek, njegove izjave Kokanovićeve su neverovatne i ja ne bi možda toliko oko njega, koliko možda i oko ovog njegovog prvog na listi vođe celog tog blokaderskog pokreta, ovog Ilije Srdanovića. On se predstavlja kao nekakav lekar. To jest profesor kardiolog, je li tako? Ali on ima, evo, danas sam baš pripremajući se i listajući da vidim šta rade blokaderi dok sam dolazio ovde u Loznicu, naišao na jedan njegov veoma ovako zanimljiv moment. Sad ćemo to i prikazati, samo da vidim jesam poslao, jesam. Evo, čovjek, sad ćete da vidite šta i kako piše, recimo, Ilija o ovoj bolnici za palijativnu negu u Batajnici, koju, sećate se, predsjednik Vučić otvorio za vreme korone.
2: Dobro.
1: Pa je na kraju odlučeno da bude palijativna bolnica. I evo, COVID bolnica, dakle, neka Jovana piše, COVID bolnica u Batajnici postaje centar za palijativno zbrinjavanje. Pacijenti će moći da borave do 2 nedelje. Inače, standard u zapadnim zemljama, što se tiče palijative, negde oko 5 do 7 dana, tako nešto. A ovde, evo, 15. dana će moći u našoj bolnici da bude. I sada komentariše Ilija Srdanović, kaže... Zanimljivo će biti isporučivanje tih nesrećnih i bolesnih ljudi nazad u okrilje užasnutih familija koje su pristale na ovu farsu. Mnogo bolestan sistem.
2: Nisam razumeo, on kritikuje mere koje država preduzimala?
1: Kritikuje mere koje država preduzima i kritikuje samim tim postojanje tako jednog centra za palijativnu negu, a ja mogu da vam kažem iz ličnog iskustva.
2: Šta da vam kažem?
1: Znate li vi koliko je teško, evo iz ličnog iskustva vam govorim i vama i gledaocima jednu ličnu ispovest, znate li koliko je teško brinuti o pacijentu koji je na samrti?
2: U kućnim uslovima, pa kako?
1: U kućnim uslovima.
2: Katastrofa. Znam kako je teško.
1: Znate, vi možete da imate i klima uređaje i najbolji dušek na krevetu. Možete da imate sve.
2: Sve razumem.
1: Ali tu su svi psihički razoreni.
2: Pa zaista sam šokiran da ovako nešto napisao.
1: Da, evo, ovo je njegov tweet iz jula prošle godine.
2: Prosto
1: kada je krenula ta bolnica sa radom.
2: Prosto neverovatno, zaista se čovjek zgrane. Ovo je baš onako monstruozno, mislim. Pa šta da vam kažem, evo, baš gledamo monitor.
1: I to je
2: nisam znao da, evo, prvi put ovo vidim i...
1: Da, evo sad kad sam dolazio, kad sam hteo da razgovaram sa vama, jer ja sam, govorim i Nini, sam govorio tako kad pričamo
2: ovo je zaista
1: kao nečuveno. Prijatelji, a evo sad i vama kažem, ja zaista ne mogu da pričam više o blokaderima i o njihovim, o ovome svemu što rade.
2: A meni nije jasno, pošto vidim se njemu svako malo vade te razne silne izjave koje on pisao, vidim da je negde nešto, da je neka čak zaposlena tamo u klinici da on radi, to jest u bolnici da on radi, da je ona davala i neku izjavu da je on nju, ne znam, mobbingovo, šta je radio, ma da, nije ni važno. Meni nije jasno da oni nisu procenili, čekaj bre, gde će ovog da stavimo na listu, ovaj pun različitih afera, onako crn, da ne može crnji da bude, i ti njega staviš da ti bude nosilac, odnosno da ti bude prvi na listi. Meni je to ovako malo nelogično, ali šta da radite? Očigledno nisu oni imali ništa ni bolje. Oni su to lagali javnosti, kao da će to biti ne znam kakva lista s kakvim ljudima, ali...
1: Pa obećali su i politički program od koliko ono, od 600 strana.
2: Pa ne, ali ljudi, morate shvatiti, na toj listi recimo ona Ljubica Oparnica, žena dođe u papuča na miting, profesor kad to predaje deci našim fakultetima, da ona priča kako bi vratila samo upravni socijalizam Kardelja, ukidala privatnu svojinu, mislim, potpuno ludilo, šta slušate. A tu vam je gomila tih nekih likova, eto i ovu Bakića smo spomenuli, Kokanovića, to su ljudi koji će doći u poziciju da budu narodni poslanici. Ima tamo još, vidio sam, gomila tih nekih. Ima ova jedna što je i dalje član Srpske napredne stranke, ne znam da znate.
1: Ima ih više iz Srpske napredne stranke.
2: Ima ih više kojima smo mi omogućili, dali posao i pogurali ih, i bili naši kadrovi. Oni su sad odjednom blokaderi veliki. A inače su nam se zaklinjali da neće stranačke ljude da imaju na listi, da. Gomila stranačkih.
1: Pa evo, Srpsku naprednu stranku i posebno predsjednika Vučića stalno kritikuju za nepotizam.
2: A evo prilike.
1: Evo, da vam pokažem,
2: muž i žena, brat, sestra,
1: jeste,
2: da.
1: Koliko nisu nepotisti, čak njih četvoro,
2: da.
1: Sanja i Nenad Fric, verovatno muž i žena, i Aleksandar i Maja Baucal,
2: da. Pa eto, taman fino.
1: Toliko koje govorimo o
2: porodično, porodično na listi, tako.
1: Porodično na listi.
2: Uzgred budućena gospođa Sanja Fric je toliko hvalila gospodina Drobnjaka, puteve koje radi predsjednik Vučić, državu koja je njoj davala tolika sredstva. Ona je bila pravi režimski čovjek, znači ako neko bio, bila je ona, znači da. kao pravi režimski čovjek. Sad je ta žena na blokaderskoj listi, to visoko vjerojatno će biti poslanik 40. Tako da ljudi moraju da znaju s kim se hvataju u kolo.
1: Eto, da znate, sad vidite primer sa sledećim...
2: Ali meni je tu nešto drugo fascinantno. Predsjednik države te zove na TV duel. I ti kažeš imaš pametnija posla. Govorimo o ovome Srdanoviću. Pazite, uvek onaj ko želi, ko pledira da dođe na vlast, on se raduje kad bi izašao na takav TV duel, jer bi mogao onda da kaže sve što ne valja u ovoj vlasti, iznao bi argumente, pobedio bi predsjednika Vučića u tom duelu i verovatno onda dobio izbori. Ne, on mrtav ladan kaže, ima pametnija posla i nema oni više s nama otprilike šta da pričaju. Ej, jesi li ti lud? Jesi li ti lud? Ja inače baš im kažem, pošto sam jutros ja takođe pozvao bilo kog ste njihove liste, kad god hoćete ljudi, na TV duel, može na ovoj televiziji, može na bilo kojoj televiziji, izvolite, ajde sučelimo argumente, ali neće oni, znate zašto neće? Prvi razlog je što nemaju šta da vam kažu, zato što oni nemaju ni plan, ni program, niti bilo šta. A s druge strane, oni su umislili da su oni, bog zna kakva elita, i da smo mi stok, da su im marva, da oni nemaju s nama šta da razgovaraju, ako svako od nas ima možda i daleko više obrazovanja, kad govorim o obrazu, a i o znanju, znači od njih. Ali oni su umislili da su oni bogom dana elite, da samo oni imaju pravo da nam kažu šta da mislimo i kako da mislimo, i nemaju s nama šta da razgovaraju, jer eto, dignuti nosevi su njihovi takvi. Njima ispod nivoa i časti da razgovaraju sa nama. To je takav odnos prema ljudima. Možda zamislite kakvi bi bili da su vlast.
1: Ja mislim da je njima ispod nivoa i časti da razgovaraju sa članovima Srpske napredne stranke, evo...
2: Ali njima ispod nivoa da uopšte nekog čoveka koji nije negde u tom njihovom društvu kruga dvojke, to da uopšte negde uvaže. Oni bi, možda mislite kako bi se obhodili prema nekom poljoprivredniku, prema zanatliji.
1: Da, imao to iskustvo u Šapcu. Prišao sam u štandu njihovom, pošto su oni imali i svoje informativne pultove, prišao sam. One mlađe devojke i momci nisu smeli da mi pruže ruku. Ja sam im pružio ovako, prvo da se rukujemo.
2: Da.
1: Nisu smeli, samo jedna devojka je onako stidljivo i poludrhljivo.
2: Zašto se to smatra izdajom? Oni kažu ako pružiš njemu ruku, shvatate, vi ste za njih stoka. Vi ste za njih marva, oni vas gledaju ispod, onako kao da ste sad na kace, oni bukvalno tako sa dignutim nosevima, i sad on tebi da pruža ruku. Mislim, to je ludilo, jedno pomodarstvo.
1: Ja sam došao da pričam, pošto imaju onaj svoj moment, razgovaraju sa studentom, pita, ja sam došao uredno da pitam, nisu hteli nikakav odgovor da daju, ali evo zašto oni smatraju, ovo je kod, na profilu ovog našeg Dragana Jovučićevića. Evo da vidite, ovo im je isto jedan
2: profesor
1: doajen.
2: Kuzmanović, da vidim.
1: Profesor Kuzmanović, evo doajen njihove liste.
2: Pa dobro, pretpostavljam zna Gorana Vesića iz ranijeg perioda dok su
1: jeste ovo je raniji stranci, period dok je verovatno dok je bio ili ministar ili
2: da li bi mu se danas javio? Da li bi mu se danas javio starom prijatelju? Da mu je, inače, pazite, to što je učinjeno Goranu Vesiću u vezi sa nastrešnicom, to je skandal.
1: Jeste.
2: Taj čovek nema, ama baš, nikakve veze sa, kao ni Toma Momirović, niti bilo ko. A mnogo veće veze imaju sa padom te nastrešnice, upravo, recimo, ovaj rektor Đokić, onda onaj Bojević, njegov drugar, i oni što su bili u infrastrukturi železnice, koji su davali odobrenje da se pusti železnica, odnosno da se pusti ta zgrada u upotrebu.
1: Meni je fascinantno.
2: Ali njih niko ne dira. Njih niko ne pominje uopšte, ali drvlje i kamenje ste bacili na Vesića koji na pravdi Boga, bukvalno na pravdi Boga, ovaj trpi danas ovo što trpi, pa baš me zanima da li bi ovaj što ovako prijatelje ovaj drugovo sa Vesićem nekada, a sad je na blokaderskoj listi, da li bi mu danas pružio ruku i da li bi mu prišao i rekao je, Gorane, jel ti treba nešto, daj da vidim ti pomogne, tolke godine se znamo, verujem da nisi kriv, znam te, ne, nikad u životu, zato što su to ljudi koji ono...
1: Traže samo korist.
2: Pa upravo to. I verovatno su se najčešće i družili sa nekim isključivo iz koristi.
1: Pa moguće, jer ne bi se ovako ponašali, ali meni je fascinantno da niko za ovih godinu i po dana i jače, malo koliko traje te njihove blokade i ta njihova čuda, niko nije spomenuo i rekao, čekaj malo, ajde da mi malo proverimo i struku. Da vidimo gde je struka zakazala.
2: Pa ne, oni to i ne žele, oni su osnovali lažnu onu anketnu komisiju neku.
1: Da.
2: I onda su tu, mislim, to je osnovano isključivo da bi oni kao medijski navodni stručnjaci, lažni stručnjaci, da oni nama kažu zapravo iz političkih razloga ko je po njima kriv. A nigde ne pominju rektora Đokića. Nigde ne pominju onog Bojevića njegovog. Reč ne bi rekli o njima. Ako neko, ako gledamo istraga kako bi išla, prosto morali su budu pozvani na saslušanje baš oni. I da kažu šta imaju, možda i da budu i privedeni čak. Jer po kom osnovu ti privodiš ministra kome kada doneseš sve, kad se pregleda sve prethodno, pa mu doneseš nešto na potpis.
1: I svi se potpišu na to.
2: Da. Šta je on kriv? Ako ste vi svi prethodno davali neko odobrenje i rekli, čekaj bre, to je sasvim u redu, sasvim ok, pa šta da radi ministar, ne razumem. Šta kaže, neću potpišem. Pa to je idiotski. Ako ste vi svi iz stručnih službi prethodno mu tamo dali, pregledali, rekli ovo je sve u redu, skroz ok. I da niko od vas ne odgovara, odgovara ministar Goran Vesić, zašto?
1: Pa i sama Fritz koja je bila, ta Sanja Fritz koja je bila u jednoj od tih komisija,
2: yes,
1: arhitekti, ona je sama rekla, pa znate, to da bi se pregledalo, mi smo trebali fizički da skinemo te armature, pa da
2: niste
1: pogledamo. To je upravo
2: pa
1: bilo pitanje o emisiji, što to niste
2: radili. Meni dalje
1: radili.
2: Buni danas zašto je sklonjena ta, taj šut i sve ono kad je pala nastrešnica, zašto je tu sklonjena? Zašto je tužilaštvo naredilo se to sve odjedno skloni? I da praktično ne možete da izvršite istragu, ono se normalan uviđaj da napravite. Neko je tu ciljeno radio, ali da sad ja ne ulazim u to.
1: Sad bi vas verovatno optužili za neku teoriju zavere, za nešto.
2: A evo postane logično pitanje, zašto je to sklonjeno tako brzo? Pa je trebalo sve ispitati.
1: I pritom ja sam bio skoro u Novom Sadu letos i ljudi u Novom Sadu kažu, pa dobro, a što se sad ne sredi ta železnička? Što se ne sruši, ne sredi? Nešto da se uradi?
2: Nego stoji tako. Ali.
1: Nego stoji tako i što je najvažnija stvar, i kad bi recimo krenuo grad Novi Sad nešto da preduzme po tom pitanju, šta mislite ko bi se prvi pobunio?
2: Pa oni bi se svakako kao prvi pobunili, ali kad bi oni otvarali, onda bi rekli ne, evo sad je sve super. Jednu stvar ne znam da li primećujete, niko od njih više ne pominje nastrešnicu, zbog toga su kao krenuli blokade. Niko reč jedino ne pominje više nastrešnicu, ne interesuje ih to.
1: Iskoristili su
2: nastrešnicu. Oni ne znaju da nabroje, oni ne znaju da nabroje žrtve.
1: Nažalost, iskoristili su nastrešnicu, iskoristili su te nesrećne ljude koji su poginuli.

0: da ne pričam ovaj satanistički obred gde oni svako malo ili u Beogradu ili u Novom Sadu blokiraju neku raskrsnicu kao idioti. Znate, ako hoćete da ovaj se pomolite za nečije duše, ode se u crkvu, pomoli se Gospodu i upali se sveća.
1: Oni
0: uhvate kao satanisti, najgori stoje na sred ulice i kao manijaci blokiraju ljudima saobraćaj. Nikakve veze ni sa čim to nema, ali šta da rekao.
1: Zato je inače, kada je mitropolit Novosadski Ilarion pozvao, onda kada je napadnuta gradska kuća, dan posle toga je on pozvao ljude i rekao nemojte to činiti, poenta je da odete u crkvu, da se pomolite.
0: Mi Oni ne vole crkvu.
1: Mi svaki dan služimo pomene, svaki dan se na liturgijama pominju ti nesrećni nastradali. Dakle, dođite, prvo se pomolite, pa na kraju onda radite što hoćete.
0: Njih to ne zanima.
1: Dođite na molitvu.
0: Njih to ne zanima, kao što ih te žrtve nikada nisu ni zanimale.
1: Prvi ga je optužio Parandilović.
0: Pa dobro.
1: Prvi je digao protiv njega i onda na kraju se to završilo. I o tome smo razgovarali. U Šapcu su napali manastir Čokešinu upravo zbog eparhije Šabačke, kako eparhija navodno ne vodi računa o manastiru, kako manastir nema struje, nema vode.
0: Izmislili su brdo laži. Svaki put drvlje kamenje na crkvu, kad god mogu da pljunu po crkvi.
1: I na kraju nisu smeli ni da nam daju odgovore na pitanja.
0: Sjetite se, bila ona situacija kada su oni kao hteli eto da idu u crkvu, da zapale sveće, nemam pojma, u Beogradu, a onda su došli negde u 8-9 uveče u hram Svetog Save, kad je hram zatvoren, mislim kako je. Tad su došli da...
1: Da, i bilo im je krivo sveštenstvo, zašto je hram zatvoren.
0: Zamislite sad to.
1: I to je bilo...
0: Totalno neverovatno.
1: Da, to je bilo, ja nažalost nisam podneo te fotografije da pokažemo ljudima, ali sačuvao sam screenshotove njihovih objava prošle godine za proslavu Svetog Save, za Savindan. To su ove godine pokušali da uđu na Savindan, a prošle godine su pisali sve i svašta, upali su na akademiju, tamo sećate se u Novom Sadu.
0: Da, znam, u Matici Srpskoj.
1: U Matici Srpskoj jeste. I sad zamislite, Matica Srpska, ako pogrešim, ispravite me, jedna od najstarijih institucija našeg naroda.
0: Ja čak mislim da je najstarija.
1: Da, ali svakako je starija i od države, maltene. Vi ste ušli u tu instituciju, zašto?
0: Da blokirate svečanu akademiju.
1: I koju svečanu akademiju? Svetosavsku svečanu
0: akademiju. Zato što inače oni ne podnose obeležavanje Svetog Save, oni hoće da izbace Svetog Savu iz škole, zato što smatraju da se crkva ne treba petlja u rad škole. I to da znate, znači imate ozbiljan pokret kod njih, koji uopšte ni najma, koji njih podržava, koji, imali ste čak onu neku nastavnicu u Sečnju, ili de, koja je sa gađenjem gledala kad sveštenik dolazi da lomi kolač, odnosno da preseče kolač za Svetog Savu, jer ona smatra da crkva uopšte ne treba da uđe u školu i da Svetog Savu bi trebalo izbaciti iz škola.
1: Inače,
0: to moram da naglasim, ja nemam ništa, ja sam veliki onako pristalice da se veronauka za sve konfesije apsolutno uvede u škole i da i muslimani mogu da je, naravno, imaju, da im hođa dolazi da drži predavanje, isto rimokatolici i tako dalje. Ali kod ovih ljudi šta se dešava? Oni nikada neće osuditi bilo šta što dođe iz islamske zajednice, posebno ako je radikalno upereno prema Srbima, i ako dolazi iz Sarajeva, oni će to da pohvale, ili recimo ako neko iz rimokatoličke crkve nešto se ružno izrazi o pravoslavlju, nikad nećete čuti njihovu neku osudu. Ali prema našoj crkvi će svaki put da pljuju koliko god mogu. Znači, s takvom mržnjom gledaju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da to, kažem, ni komunisti 46. godine, ono kada su uništavali, otimali imovinu crkvi i sve to, nikada nisu takve stvari činili kao što ovi ljudi bi činili.
1: Jedna koja im je i predavala ove njihove prave, oni su nosili zapravo prazne kutije pred RIK, to su videli svi.
0: Pa da, nisam siguran da devojčica koja ima 19-20 godina može podignu u kutiju jednom rukom, a puna je spisanih. Ali još nešto tu nije, ne znam da ste videli, oni su krenuli sa platoa Filozofskog i Filološkog fakulteta.
1: Da.
0: Oni su te kutije izneli s tih fakulteta.
1: Da.
0: Izvinite da neko fakultete pretvara u izborne štabove iz kojih iznosi spise za predaj dokumentacije ka Republičkoj izbornoj komisiji, to je van pameti, to se nikada nije dogodilo. Nikada se nije dogodilo, a oni su to mrtvi ladni zlupotrebili i uradili.
1: Zlupotrebili i uradili, da. Baš zbog toga, samo da vidim gde je taj prilog, da pustim
0: Boga ljudima. Boga mi ovo duži smo.
1: Pa ja mislim da smo, evo, pri kraju smo, a ne, ovo je za Kokanovića, ali u svakom slučaju njihova čuvena

0: Emina Spahić, nisam uspeo sada da nađem snimak, ali ostavit ćemo za drugu epizodu.
1: Nije važno, ali ste to dobro nju pomenuli, zašto? Kažu da im smetaju stranački ljudi ili kako god. Emina Spahić, odnosno ta ekipa ljudi koja je iz Novog Pazara.
0: Da.
1: Oni su svi aktivisti stranke Sulejmana Ugljanina, stranke Demokratske akcije. Ili njihovi roditelji, a oni su samo ekspozitura koje po fakultetima blokirali. Znači, stranka Demokratske akcije Sulejmana Ugljanina ima svoje članstvo, odnosno svoje ljude na toj blokaderskoj listi.
0: Da, na blokaderskoj.
1: I njemu će to kao manjinskoj stranci, ako uđe u parlament, a verovatno očekivati će ući, imaće dodatne poslanike, a to su poslanici koji su na blokaderskoj listi.
0: Inače, ona je jedna od njih koja je nosila tu kutiju i ona je žena ko devojka koja je između ostalog psovala, onda sećate se u onim demonstracijama,
1: da,
0: Srbe, Hrista, Bogorodicu i šta
1: i naravno,
0: je sve stigla.
1: Naravno i optuživala nas da smo genocida narodi, da je u Srebrenici počinjen genocid i tome slično i svi oni to prihvataju. I nikada neće osuditi takve otrovne strele koje dođu iz Novog Pazara od pojedinih fundamentalista. Inače, ja imam veliki broj prijatelja muslimana iz Novog Pazara, jako dobri ljudi, čestiti ljudi koji su, će za nas glasati, koji su potpisali za listu Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Ali, eto, kad dođu ovakvi neki fundamentalisti i ekstremisti, oni će njih da stave na njihovu listu. I još će kažu bravo. Ali ne de Bože da si se prekrstio, da si se pomolio Gospodu, da si, ne znam, rekao nešto lepo korist patrijarha Porfirija i to. Oni će da te osude, ima da pljunu po patrijarhu na najgori mogući način. To je neverovatno. Ja to zaista takvu mržnju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi nigde nisam vidio osim u tom blokaderskom pokretu, odnosno lažnoj toj studentskoj listi.
0: Takvi su svi, evo. I Kokanović koji je jurio sekirom po da, crkvi vitlao.
1: Štitio Violu von Kramon.
0: Jeste. Ono koja priznaje nezavisno Kosovo.
1: Pa dobro, ostalog. U skladu sa njihovom politikom.
0: Ja ne mogu da zaključim ovu emisiju ako ga upravo Kokanovića ne pozovemo ovde da dođe sa svojima.
1: Neće doći.
0: Neće doći, ali eto, nekako smo postali tradicionalni
1: neće
0: da ga
1: doći,
0: pozovemo.
1: Neće doći, ja ću vas morati da zamolim na kraju. Stvarno da ljudima kažem, a mi smo sve ovo ispričali, to su primjeri koji su, to su činjenice neoborive koje smo mi ovdje iznali. Ljudi, nemoj se kockati s državom. Nemoj se kockati s državom. Država nije zavitlavanje, država nije igračka, država nije da sad se onako malo igramo rizika, pa ne znam šta, nego ljudi, država je mnogo ozbiljna stvar, ne možete egzibicionistima, ljudima koji su sad na kace bukvalno, da dajete šansu da odlučuju vaše budućnosti i budućnosti vaše dece. Uvek se na izborima glasa za nešto, ne protiv nečega, za neku ponudu. Izvinite, taj Vučić mi je doveo do Loznice put. I to kakav put, ja do Beograda sada odavde stižem za sat i 20 minuta. Taj Vučić mi je ovde izgradio stadion, je velelep. Taj Vučić mi je ovde doveo privredu, da, znači doveo mi fabriku. Ljudi su se ovde zaposlili. Šta smo imali u njihovo vreme? Ugašenu viskozu i ljude bez ikakvog posla, bez ikakve perspektive ovde u Loznici. Pogledajte koliko je životni standard ljudi skočio. Koliko automobila svaka kuća ima, koliko se stanovi prodaju.
0: Znači, koliko se gradi,
1: svuda, znači objektivno ovaj Vučić je bre ekonomski nam doneo blagostanje, realni da budemo, pričamo šta hoćemo, ali to je činjenica i on mi nudi izvesnost, on mi nudi sigurnost, on mi nudi mir, što je vrlo važno, svaka majka
0: tačno
1: pre svega gleda mir, mi smo modernizovali vojsko, premijeli vojsku da nas niko ne dira, nudimo mir. Šta vam oni nude? Ništa. Nema programa, nema plana, nudim, mrzim te Vučiću. To mrzim te Vučiću neće da dovede fabriku u Loznicu. To UA Vučiću neće da dovede nijednu, nikome veću platu. Niti će da omogući penzionerima da kupe lekove po najpovoljnim cenama, kao što je Vučić to omogućio, čak i besplatno lekove da dobije. Znači, to ne donosi ništa u Loznicu. Pritom nudiš mi, znači, neizvesnost, nudiš mi nesigurnost, nudiš mi nemire, zato što ti najavljuš da ćeš ti da vešaš ljude, da trpaš u kamione, da lustriraš, da ovo, da ono, jer druga strana onda će u toj situaciji se brani ako ti to kreneš, prijatelju, da radiš. Nudiš mi, znači, građanski sukob. E, izvini, ja neću za to da glasam. I tako se glasa na izborima. Neću za to da glasam, jer ste vi potpuno skrenuli sa uma. Ali glasam za ovo koji mi je nešto donio. Da li imam zamerke na lokalnu samoupravu negde? Pa imam. Ima. Da li ima lopova unutar SNS-a, korumpiranih ljudi? Pa ima.
0: Pa najčešće ne post...
1: ali,
0: stranku koja
1: ali,
0: nema.
1: Ali kad pogledaš nivo korupcije kod ovih koji su na toj blokaderskoj listi, pa to je strašno. I svi su na državnim jaslama. I na pozicijama i na funkcijama. Ja bi tu listu nazvao pravom režimskom listom. Jer tu su ljudi koji su u SNS-u bili. Pa jeste.
0: Pa jeste.
1: I onda kažeš ovako, daj brom Vučiću, ću dati poverenje, glasam. za listu Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i da Srbija krene dalje u razvoj i da taj ekspo sprovedemo i da prosto ova zemlja bude, kao što je najavljeno za sledeću godinu, prva zemlja u Evropi po privrednom rastu.
0: Čekamo taj ekspo, čekamo prvo da prođu ovi izbori i da konačno stavimo tačku na ovo ružno poglavlje da bi mogli da nastavimo dalje.
1: Bogu hvala.
0: Nadamo se naravno uspehu one liste koja želi da donese prosperitet, koja želi da donese napredak zemlji, a to je lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Želimo da krenemo dalje.
1: Daće
0: u nove pobede i da konačno rešimo taj problem, a ti, Zlatko Kokanović, uvek imaš ovde mesto da dođeš, da popričaš, izneseš konačno svoje političke stavove. Ali bez sekire, molim te, mi smo ipak ovde demokratska televizija, želimo da sprečimo nasilje, ne želimo da mrzimo nikoga i zato, molim te, bez sekire dođi i demokratski ćemo pričati, iznesi svoj plan i program. A do tada te to očekujemo i raskrinkavat ćemo svakog tvog pajtosa sa tvoje blokaderske liste, pa da vidimo zaista kakvi ste, a ima tu materijala i o tebi i o svima vama pojedinačno. Bio je s nama Vladimir Đukanović, hvala vam na dolasku i izdvojenom vremenu, a mi se vidimo u narednim epizodama. Hvala vam još jednom i doviđenja. Predizborni program.

0: predizborni program.
1: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
0: Reklame.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
5: Prijeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajlić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podnevne.
6: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
0: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
6: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
0: A cena samo 1350 evra po kvadratu. izaberite svoj stan na vreme.
6: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
7: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
8: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama, 149,90. Vivija, izvorska voda, liter i po, Vitinka, 53,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža, 66,90. Deterđent Persil, 3,375 kg, 989,90. Deterđent Duel, 2,7 kg, više vrsta, 499,90. Omekšivač Duel, Soft Lotus, 1,6 litara, 376,90.
1: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
4: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
5: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
4: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
5: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: Kafe restoranu, poslastičarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
8: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
7: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
8: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
7: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
8: I na telefon 060 354 0896.
9: klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
10: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
9: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
10: 060-354-0896
9: ili nas posetite na adresi
10: Drinske divizije 60 Klupci, pored pošte,
9: kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
11: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
12: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
13: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
14: Radio Podrinje.

Usled povećanog obima posla, restoran Monelli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.monelli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Monelli tima.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
6: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
5: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
6: Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064 8222 808.
5: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
6: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
5: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacije na broj 063 101 3892 ili se javite lično u prostorijama firme.
6: Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064 8222 857.
7: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa.
1: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, šetalište.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Italija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
3: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
2: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
3: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
4: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: Radio Podrinje Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

0: U Tršiću je juče završen 93. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji. U Loznici je potpisano 75 ugovora sa stambenim zajednicama, čiji su projekti odobreni za sufinansiranje radova na održavanju i unapređenju stambenih zgrada. Ukupna vrednost programa je 10,5 miliona dinara, a podrška obuhvata radove na krovovima i instalacijama, kao i nabavku uređaja i opreme. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Ljuboviji u subotu je u Vrhpolju u etno selu Bok organizovao narodno veselje, kojem je prisustvovala i član predsedništva ove stranke i aktuelna ministarka za zaštitu životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov. Turistička organizacija grada Loznice priredila je u nedelju u Tršiću tradicionalni etno bazar sa više od 40 izlagača koji su predstavili svoje ručne radove i domaće proizvode. Turistička organizacija grada Loznice i ove godine priredila je za svoje sugrađane, ali i turiste, rekreativnu biciklističku vožnju od Loznice do Tršića u dužini od 7 km. Veliki broj učesnika uzeo je učešće, a po dolasku u Tršić bicikliste su dočekali poligon spretnosti i prigodni pokloni. Povodom Međunarodnog dana mira, koji se obeležava 21. septembra, u vrtiću Pčelica danas su realizovane prigodne aktivnosti posvećene miru, prijateljstvu, toleranciji, uvažavanju i zajedništvu. Miris slatkih i slanih pita, kao i sevijača, okupio je i ove godine u klupcima članica udruženja žena Kalina, gošće i ljubitelje tradicionalne kuhinje. Na 16. pitijadi izloženo je više od 30 pita, dok je 21 bila u takmičarskoj konkurenciji. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas 21. septembra obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina. Reč je o jednom od velikih bogorodičinih praznika, a brojne porodice u Srbiji obeležavaju ga i kao krsnu slavu. Najveći festival za mlade Karavan Balkan Youth Fest posetio je u subotu 19. septembra Loznicu, gde je pripremljen bogat dnevni i večernji program. U okviru dnevnih aktivnosti organizovane su brojne sportske discipline, dok su večernji programe obeležili koncerti grupe Youth Stars, kao i nastupi Aleksandra Rilak i Sanje Vučić. Evo i prognoze vremena. U utorak 22. septembra očekuje nas pretežno sunčano vreme uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 19 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
2: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom. Rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bjeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bjeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
6: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg. Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90. Nelino Kids mleko 125 grama 149,90. Vivija izvorska voda liter i po Vitinka 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Deterđent Persil 3,375 kg 989,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 376,90.
5: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put Gradeksova zgrada, Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
7: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
8: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
9: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
10: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
9: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
10: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
9: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
11: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
12: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
13: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
14: Radio Podrinje.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
3: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
2: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
4: U Tršiću je juče završen 93. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji.
5: Podizanjem zastave Vukovog sabora i himnom Vuku Stevana Stojanovića Mokranjca u izvođenju hora gimnazije Vuk Karadžić u Tršiću je završen 93. Vukov sabor, najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija u Srbiji posvećena očuvanju jezika pisma.

0: i dela Vuka Stefanovića Karadžića. U ime domaćina pozdravnu reč skupu uputila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, koja je istakla da Vukov sabor nije samo sećanje na prošlost, već živi prostor susreta, tradicije i savremene kulture.
1: Vukova misija nije bila samo da promeni način na koji pišemo, već i da sačuva ono što je narod vekovima stvarao i pamtio. Narodne pesme, priče, poslovice, zagonetke i drugo usmeno blago. Sakupljajući to bogatstvo i beležići ga za buduće naraštaje, Vuk je sačuvao ne samo reči, već i deo duhovnog pamćenja i identiteta našeg naroda. Vuk je svojim delovanjem bio i ambasador srpskog jezika, kulture, identiteta i narodne misli u Evropi. Iskrenuo je pažnju evropskih intelektualaca na bogatstvo srpskog jezika i narodne književnosti. Tako je postao kulturni most između Srbije i Evrope, pokazujući da jezik i književnost jednog naroda mogu da pređu njegove granice i postanu deo širog evropskog kulturnog prostora. Na današnjem 93. Vukovom saboru, najstarijoj kulturnoj manifestaciji u Srbiji, ponovo se okupljamo u Tršiću oko onoga što nas kao narod određuje, a to je jezik, pismo, knjiga, književnost i kulturno pamćenje. Neka zato Vukov sabor i dalje bude mesto na kome se srpski jezik čuje, srpska knjiga čita, kultura stvara, a tradicija prenosi na nove generacije.
0: Skupu u Tršiću obratio se i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u tehničkoj vladi Dejan Vuk Stanković.
2: Ovaj sabor kao mesto na kome se spajaju i tradicija i savremenost predstavlja metaforu onoga što predstavljaju izazovi našeg obrazovanja danas. Danas u svetu koji se stalno menja, mi moramo shvatiti da nam je obrazovanje ključni resurs, jer najveći kapital koji ova zemlja ima jesu ljudi. Ljudi danas mogu biti nosioci progresa onda i samo onda kada su obrazovani. Zbog toga danas Vukov sabor predstavlja metaforu onoga što je ključni reformski zadatak naše prosvete, a to je da spojimo tradiciju i inovaciju, da spojimo znanje i vrlinu, da očuvamo identitet, a i da napredujemo u svetu koji se stalno menja.
0: Čast da bude ovogodišnji besednik sabora pripala je književniku i upravniku biblioteke Matice Srpske Selimiru Raduloviću.
3: Ostaje zadatak za jeziko ispitatelje, kako bi rekao Vuk i sve nas, da pažljivo osluškujemo srpski jezik i pravi izgovor iz naših usta na papir stavljamo. Iz Vukove bogate i magnetne ličnosti nedri čistota i sladost srpskog jezika. Slava i hvala moćnom reformatoru koji je bez ostatka verovao u istinitost reči ne da se, ali će se dati. Ta i takva ličnost, neumorna srpska duša pripada svim vremenima, pa nijedno neće hteti moći bez nje, ni ovo današnje. Stoga joj se klanjam i ovoga časa. Njegova i naša Srbija živi, živeće i nadživeće.
0: U nastavku programa na otvorenoj sceni saborišta u Tršiću izvedena je pozorišna predstava Matični mleč, dok je u popodnevnim satima održano tradicionalno saborsko poselo. Sabor kao tradicionalno mesto susreta ljubitelja jezika, kulture i narodnog stvaralaštva i ove godine okupio je brojne kulturne poslanike, predstavnike državnih institucija i posetioce. Centralnoj svečanosti prethodili su bogati sedmodnevni programi u Loznici i Tršiću, koji su protekli u znaku velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske i 200 godina od prvog izdanja Vukove Danice. Podsećamo, prvi Vukov sabor održan je 1933. godine, a više od 9 decenija kasnije njegova poruka ostaje ista. Narod koji čuva svoj jezik, čuva i sebe.
4: Dnevnik. Loznici je potpisano 75 ugovora sa stambenim zajednicama, čiji su projekti odobreni za sufinansiranje radova na održavanju i unapređenju stambenih zgrada. Ukupna vrednost programa je 10,5 miliona dinara, a podrška obuhvata radove na krovovima i instalacijama, kao i nabavku uređaja i opreme. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Ljuboviji u subotu je u Vrhpolju u etno selu Bok organizovao narodno veselje, kojem je prisustvovala i član predsedništva ove stranke i aktuelna ministarka za zaštitu životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov.
5: Zajedno za snažnu, uspešnu, jaču i ujedinjenu Srbiju, poruka je građana sa narodnog skupa iz etno sela Boku u Vrhpolju kod Ljubovije. Ljubovija je uvek bila patriotski kraj i zna da prepozna šta je dobro za našu državu Srbiju. Približavamo se izborima koji su u svakom pogledu sudbonosni. Istakao je predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Ljuboviji i predsednik opštine Milan Jovanović.
6: I jedina stvar koju mi možemo kao građani da uradimo, a to je da 25. oktobra izađemo na izbore i da podržimo politiku Aleksandra Vučića, koja je jedini garant za dalji napredak, prosperitet i stabilnost naše zemlje. Ovde naravno naši ljudi vole da budu i dobri domaćini i mi ćemo danas imati nekoliko bitnih gostiju, kao što je ministarka Sara Pavkov na prvom mestu, i naravno da želimo i njima da podržimo, da pružimo dobrodošlicu. I ono što ja stalno utičem, mi smo malo mesto, mala sredina sa skromnim budžetom, bez podrške naše vlade, bez podrške predsednika Aleksandra Vučića mnoge infrastrukturne projekte mi ne bi mogli da uradimo. Sam ovaj dolazak i doček i podrška koju danas možete da vidite, to je s jedne strane i znak zahvalnosti za sve ovo što sam vam rekao, da smo stvarno u prethodnih par godina imali jako velike infrastrukturne projekte koje smo realizovali s pomoć države.
5: Mi danas živimo bolji život i ne smemo zaboraviti ko je sproveo teške reforme kada nismo imali budućnost i fabrike bile zakatančene, a to je prvi među nama, prvi na listi, Aleksandar Vučić. Istakla je član predsedništva Srpske napredne stranke i ministarka za zaštitu životne sredine u tehničkoj vladi Sara Pavkov.
7: Ovaj kraj Srbije je mesto gde se spaja priroda u svakom od vas, Drina nam je nadomak, to je ono što ljudi žele da imaju u čitavoj Srbiji. Mir, oazu, stabilnost, sigurnost, ne žele nikakve podele, žele rezultate, ne žele da budu taoci njihove mržnje, njihovih blokada, njihovih svakodnevnih nekih aktivnosti koje ugrožavaju naš normalan život zarad nekih tuđih političkih ciljeva. A ovo sve govorim jer moramo da budemo svesni da u narednih malo jače od mesec dana imamo jedan jedini zadatak, a to je da očuvamo ono što je izgrađeno u prethodnih više od 14 godina od kad je Srpska napredna stranka došla na vlast. Tu ne smemo...

kad sam se pripremala da dođem ovdje kod vas na jedan događaj iz vaše istorije koji može da bude svima nama za nauk, kako se Ljubovija sačuvala 1896. kada je zbog poplave samo mesto pomereno, ali se kao Feniks iz pepela digao. I tako se i Srbija 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, digla. I zato

Tu prošlost u stvari ne smemo da zaboravimo zašto. Tada su fabrike bile zakatančene, nismo imali radna mesta, nismo imali budućnost, nisu mogli roditelji ništa da obezbede za svoju decu u smislu sigurnosti, dok prvi među nama, prvi na našoj listi, Aleksandar Vučić nije sproveo teške reforme koje mi danas živimo kao mnogo bolji život i to ne smemo da zaboravimo. Kilometara. Ne smemo da zaboravimo da je Srpska napredna stranka napravila most koji je spojio ovaj kraj Srbije sa našom braćom sa druge strane Drine. Ne smemo da zaboravimo sledeće. Dok mi gradimo, oni hoće da ruše državu. Dok oni prave haos, mi uspostavljamo red. Dok oni žele da nas razjedinjuju, da nas dele, da prave svađe među nama, mi gradimo mostove koje nas spajaju i koje nas čine da budemo još složniji. Zato, dragi prijatelji, broj jedan za nas znači svi za jednoga, to je za Aleksandra

0: Turistička organizacija grada Loznice priredila je u nedelju u Tršiću tradicionalni etno bazar sa više od 40 izlagača koji su predstavili svoje ručne radove i domaće proizvode.
1: Etno bazar u Tršiću tradicionalno je održan na dan završne svečanosti Vukovog sabora, gde su posetioci imali priliku da uživaju u bogatoj ponudi i upoznaju se sa radom kako lokalnih, tako i proizvođača i zanatlija iz zemlje. Na štandovima su predstavljeni brojni proizvodi domaće radinosti, suveniri, proizvodi od meda, domaća pića, kao i različiti ručno rađeni predmeti.
2: I ove godine veliko interesovanje naših izlagača, preko 40 izlagača sa ručnim radovima i domaćim proizvodima. Uvek se zaista trudimo da u prvi plan stavimo ručne radove i naše čuvarke tradicije, tako da i ove godine Udruženje žena Riznica organizuje radionicu.
3: Dve tehnike ćemo danas prikazati, tehniku mokrog pustovanja i tehniku suvog pustovanja ulja.
1: I možete li nam reći nešto više o samim tehnikama, kako se izvode?
3: To je vuna koja se valja, ako je suva tehnika, onda se bocka sa ovom iglicom. Znači napravi se loptica ili već neki proizvod i onda se najčešće taj suvi pust služi da se ukrasi. A mokrim se stvaraju proizvodi koji možete snimiti, pa tofne ili veće neke komadi. Za mokri pust je potrebna sapunica, voda i ruke. I volja i snaga da se valja.
4: Posle odlaska u penziju sam počela da se bavim štrikanjem, heklanjem, vezom. Posle operacije oka to nisam mogla više da radim, onda sam nastavila da radim slike od presuvanog cveća. Na inicijativu mog sina sam počela da radim ikone, evo već 2 godine radim ikone.
1: I koji je ovo put da izlažete?
4: Ovo je 4. put. 2 puta sam bila na Lozničkom bazaru, bila sam jednom u Banji Koviljači i sad ovde.
1: Jeste li zadovoljni interesovanjem posetila?
4: Pa zadovoljna sam prilično. Interesovanje jeste lepo, veliko, ali slabo se kupuje.
1: Prvi put na bazaru turistička organizacija Loznica svoje proizvode predstavio je pčelar Milan Dragićević iz Lajkovca. Pčelarstvom se bavi 15 godina, kako kaže, ova je bila izuzetno dobra za proizvođača meda.
5: Najveći akcenat bi dao na pergu, jer perga je nešto najzdravije od svih pčelinjih proizvoda, zato što mnogi građani i ne znaju da je to zdravo za imunitet, a posebno u zimskom periodu za decu, školsku decu, gde mnogo manje imaju prehlade ako koriste pergu čistu ili pergu medu. Ja da kažem, uvek imam svih vrsta meda u toku godine, naravno ove godine najviše, a svake godine ima, ali u manjim količinama. Inače, ne izlazimo puno na neke izložbe, izlazim, ali ne toliko baš puno. Jer dosta prodajem kući, tako da kažem, nije da nema potrebe, ali nije loše se i družiti ovako i na ovaj način.
1: Etno bazar i ove godine pokazao je da tradicija, domaća radinost i vredne ruke proizvođača imaju svoje mesto i danas. Posetioci su iz Tršića poneli autentične proizvode, ali i duh ovog kraja koji se kroz ovakve manifestacije čuva i prenosi na nove generacije.
0: Turistička organizacija grada Loznice i ove godine priredila je za svoje sugrađane, ali i turiste, rekreativnu biciklističku vožnju od Loznice do Tršića u dužini od 7 km. Veliki broj učesnika uzeo je učešće, a po dolasku u Tršić bicikliste su dočekali poligon spretnosti i prigodni pokloni.
6: U zdravom telu zdrav duh, ključna je poruka rekreativne biciklističke vožnje od Loznice do Tršića organizovane u okviru manifestacije Pokreni točak zdravlja. Program je počeo trkom najmlađih na biciklićima, a potom je usledila vožnja do Tršića. Brojni učesnici, sportski duh i vedra atmosfera obeležili su start uz tradicionalni predah i druženje na pitijadi u klupcima.
7: Vidite i sami veliki broj, kao što je bio i veliki broj mališana, na naše veliko zadovoljstvo. Ovo samo pokazuje da naši sugrađani zaista vode računa o zdravom načinu života i vole dvotočkaše.
8: Očekujemo da ćemo svi stići na cilj i da će svi zdravi, pravi, nepovređeni, pogotovo deca koje su nam najviše blago, stići na odredište nepovređena i da ćemo se svi radovati tamo i koliko sam razumeo, bit će neka i nagradna igra gde će oni imati priliku i da učestvuju, a nadam nadam se da im ja kao neko ko je pedijatar neće biti potreban.
9: Učestvujem drugi put za redom, prošle godine je bio prvi put, bukvalno nismo ni znali da se organizuje u našem gradu, tako da je super prilika da se malo provozamo i apelujem da bude češće, jer jednom godišnje mislim da je malo, a ima dosta zainteresovanih.
6: Manifestaciji se pridružila i Agencija za bezbednost saobraćaja, koja je na svom štandu posetiocima približila informacije o pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju.
10: Pre svega da vam se zahvalim što ste prepoznali važnost jedne ovakve akcije. Agencija za bezbednost saobraćaja uzela je aktivno učešće u današnjoj manifestaciji u Loznici. Cilj samog učešća Agencije za bezbednost saobraćaja je da apelujemo na naše najmlađe učesnike u saobraćaju, da im kroz kratku edukaciju, kao i podelu promotivno-edukativnog materijala, sugerišemo da su oni takođe učesnici u saobraćaju, da moraju poštovati pravila, da moraju poštovati propise.
6: Po dolasku u Tršić učesnike su dočekali poligon spretnosti, nagradna igra i prigodni pokloni koje je obezbedila turistička organizacija grada Loznice. A da sve protekne bezbedno i u najboljem redu tokom cele vožnje, brinuli su saobraćajna policija i ekipa hitne pomoći.
0: Povodom Međunarodnog dana mira, koji se obeležava 21. septembra, u vrtiću Pčelica danas su realizovane prigodne aktivnosti posvećene miru, prijateljstvu, toleranciji, uvažavanju i zajedništvu.
11: U aktivnostima su učestvovale sve tri vaspitne grupe, a deca su u skladu sa svojim uzrastom na različite načine predstavila šta za njih znače mir i zajedništvo. Vaspitačica Danka Jokičić istakla je da je vrtiću Pčelica pripala čast da obeleži ovaj značajan datum.
12: Našem vrtiću Pčelica pripala je ta čast da obeležimo Dan mira u svetu. Ovaj objekat ima tri grupe koje su različitog uzrasta i naravno u zavisnosti od toga svaka grupa je na svoj način predstavila ovaj praznik.
11: Najmlađi mališani učestvovali su u izradi golubova mira, koristeći otiske svojih šaka.
12: Najmlađi su otiskivali svoje šake i dobili smo golubove mira. Starija grupa je putem crteža oslikavala i crtala poruke mira i sadržaje mira dece u svetu. Tu vidimo jedan veliki krug mira, tu su sva deca u krugu naslikana i nacrtana, dok su preškolci, kao što vidite, crtali drvo mira na kome su ispisali različite poruke mira koje će putovati u svet. A da bi te poruke putovale u svet, obezbedili smo i balone u kojem su deca zakačila pisma i u svakom pismu je poruka mira koja će putovati po celom svetu i naravno čitaće ih svi oni koji trebaju i čitaće ih sva deca sveta.
11: Prema njenim rečima, ovakve aktivnosti samo su deo šireg vaspitno-obrazovnog rada koji se u ustanovi sprovodi tokom cele godine.
12: U okviru našeg vaspitno-obrazovnog rada, znači u svim vrtićima, svakodnevno kroz praksu, kroz sadržaje, kroz aktivnosti i rad neguju se vrednosti mira, a to su tolerancija, drugarstvo, poštovanje tuđeg mišljenja, uvažavanje različitosti, znači to je na nivou cele naše ustanove i naravno na nivou cele naše grade i države uopšte.
11: Ona je istakla i da su deca sa velikim interesovanjem učestvovala u pripremi svojih aktivnosti. Na kraju aktivnosti mališani su pustili balone sa porukama mira, šaljući tako svoje želje za mirom, prijateljstvom i zajedništvom u svet. Aktivnosti povodom Međunarodnog dana mira u vrtiću Pčelica tako su bile prilika da najmlađi na kreativan i njima blizak način govore o značaju mira, druženja, tolerancije i prihvatanja različitosti.
0: Miris slatkih i slanih pita kao i sevijača okupio je i ove godine u klupcima članice udruženja žena Kalina, gošće i ljubitelje tradicionalne kuhinje. Na 16. pitijadi izloženo je više od 30 pita, dok je 21 bila u takmičarskoj konkurenciji.
6: Slatke slane i pite savijače. Teško je među njima izabrati onu najukusniju. Vredne članice udruženja Kalina, predvođene predsednicom Grozdanom Đukanović, i ove godine organizovale su tradicionalnu 16. pitijadu, koja je protekla u znaku mirisa i ukusa domaće trpeze.
13: Odziv je bio zadovoljavajući. Bilo je negde nekih 30 i nešto pita. 21 pita je bila u konkurenciji, odnosno za takmičenje. Ostale pite su bile van dan takmičenja, pošto žene nisu htjele da se takmiče, jednostavno kaže osvojile su nagrade, pa neće baš svaki put da se ponavljaju. Nadamo se sljedeće godine, Bože zdravlja, da će se izgraditi dom kulture u Klupcima, pa ćemo onda dobiti najzad svoje prostorije i moći mnogo više da primimo gostiju i mnogo više da što rekli, pozovemo ljude.
6: Na Pitijadi se godinama neguje prijateljstvo sa udruženjem žena Bonaca iz Zelenike Herceg Novi, čije su članice i ovoga puta bile gošće manifestacije. O najboljima su odlučivala dva žirija, gošće iz Zelenike i novinarski žiri, koji nije imao ni malo lak zadatak. U kategoriji slatkih pita najbolja bila Dragica Kikanović, među slanim Jela Tešić, dok je kod savijača triumfovala Anđelina Burmazović.
14: Zelenike i Klupci su preko 40 godina pobratimi. Mi smo samo to utvrdili, ta naše razmjenjivanje poseta za sve važne događaje. Oni dolaze kod nas za Dane Mimoze, mi za Vukov Sabar.
6: Veliki broj danas ovdje pita, slatke, slane, savijače, autentične su sve na svoj način. Teško je vjerojatno bilo odabrati one najbolje.
14: Pa sve pite bi mogle da ponesu u prvo mjesto. To su vredne domaćice koje su napravile, ali i posebno bi izdvojila pitu Bundeveru, mada ona nije bila da se takmiči, valjda vjerovatno sam asocirana na detinjstvo, jer sam iz Vojvodine, to je naša bila glavna poslastica.
6: Posebna priznanja pripala su Gordani Matić, najstarijoj učesnici koja ima 74 godine, dok je najmlađa bila Ana Miljković. Za najneobičniju pitu nagrađena je Dragica Bantić. Novinarski žiri izabrao je tri najbolje pite. Pobedila je Anđelina Burmazović, druga je bila Milja Đermanović, a treća Maja Gvozdinović. Ovogodišnju 16. pitijadu organizovali su Udruženje žena Kalina i Mesna zajednica Klupci uz podršku turističke organizacije grada Loznice. Događaju su prisustvovali i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas 21. septembra obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice, praznik koji je u narodu poznat kao Mala Gospojina. Reč je o jednom od velikih bogorodičinih praznika, a brojne porodice u Srbiji obeležavaju ga i kao krsnu slavu.
15: Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakina i Ane rođena Sveta Deva Marija i spada u jedan od najvećih zavetnih praznika. Joakim i Ana su dugo bili neplodni bez dece, već stari, oni su molili Boga da im podari dete, da ih obraduje kao što je nekada obradovao Avrama i Saru, darovavši im sina Isaka. Jednog dana moleći se Bogu u voćnjaku pod drvetom lovora, Ani se javio anđeo i rekao joj da je njen glas stigao do nebesa i da će uskoro biti majka. Ana se tada zavetovala da će dete podariti Bogu, da mu služi celog veka. Bog im je podario ćerku, ali i bogomajku. Starica Ana rodila je ćerku kojoj je dala ime Marija, što znači visoka ili gospodareća. U narodu se ovaj praznik slavi uz živopisne običaje, uglavnom posvećen rađanju. Veoma je cenjen kod Srba, a u većini mesta održavaju se vašari i druge svečanosti, proslave i molitve. Također na Malu Gospojinu mnogi planiraju i ugovaraju svadbe i venčanja, jer prema predanju ona mladencima, verenim i venčanim na ovaj dan daruje posebnu blagoslov. Jesenje svadbe u Srbiji od davnina počinjale su od Male Gospojine. U poljoprivredi Mala Gospojina je označavala vreme kada se počinje sa oranjem i setvom ozimih useva. U to vreme priređene su i razne stočarske svečanosti. Veruje se da ako na današnji praznik bude vedro bez oblaka i ako se vidi sunce tokom većeg dela dana, da će jesen i zima biti blage. Na Malu Gospojinu, isto kao i na Veliku, prema narodnom verovanju, postoje i određene zabrane. Žene tako danas ne bi trebale da spremaju kuću, peru veš i obavljaju druge slične poslove. Mala Gospojina spada u red bogorodičnih praznika i nepokretan je, što znači da ima fiksno mesto u crkvenom kalendaru i označen je crvenim slovom.
0: Dnevnik. Najveći festival za mlade Karavan Balkan Youth Fest posetio je u subotu 19. septembra Loznicu, gde je pripremljen bogat dnevni i večernji program. U okviru dnevnih aktivnosti organizovane su brojne sportske discipline, dok su večernji programe obeležili koncerti grupe Youth Stars, kao i nastupi Aleksandra Rilak i Sanje Vučić.
6: Od sporta i edukativnih radionica, preko terena do bine, muzike i zabave, najveći festival za mlade Karavan Balkan Youth Fest stigao je i u Loznicu. Uz dnevni i večernji program, bogate sadržaje za različite interesovanja, spojio je ono što mladi vole sa onim što im je važno.
16: U okviru dnevnog programa imamo radionice koje su edukativnog karaktera, u okviru večernjeg programa imamo koncert. Tako da tu ima ovaj programa i za mlađe i za starije, ali prvenstveno je namenjen mlađe. Ono što možete videti su radionice Crvenog krsta, Agencija za bezbednost u saobraćaju, pošte, poštanske štedionice, Dunav osiguranja i mnogih drugih, da nekoga ne zaboravim. Tu imamo štandove, tu imamo radionice gde svako od posetilaca može da poseti štand, da učestvuje, bude deo te radionice.
17: Ova manifestacija predviđena je da razvija duh zajedništva, takmičarski duh, ali da potiče kreativnost mladih. Grad Loznica je uvek podržavao sve one aktivnosti i manifestacije koje promovišu zdrave stilove života, podsticao takođe aktivnosti koje podstiču i kreativnosti, tako će biti u narednom periodu.
6: Najveći karavan za mlade Balkan Youth Fest do sada je obišao 8 gradova, a Loznica je 9. i ujedno poslednja stanica ovogodišnjeg programa.
16: Mi ovim gradom zapravo zatvaramo sam karavan, tako da nam je čast i zadovoljstvo, jer sa svim ljudima sa kojima smo se organizovali ovde, izašli su nam u susret i uopšte omogućili da se ovaj projekat ovde održi.
6: I samo za kraj da kažemo, šta je cilj ovog karavana, zapravo koja je vaša osnovna misija?
16: Naša osnovna misija jeste da mlade edukujemo, ali na interesantan i zabavan način.
6: Večernji program obeležile su muzika i dobra atmosfera. Mladi su uživali u koncertu grupe Youth Stars, kao i nastupima Aleksandre Rilak i Sanje Vučić.
0: Evo i prognoze vremena. U utorak 22. septembra očekuje nas pretežno sunčano vreme uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 19 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
4: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
3: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
4: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
5: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se.
6: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće korida, kao grom, svi na Hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba. Ulaz samo 10 maraka. Info telefon 065 804 533. Biće korida kao grom, svi na Hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
5: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065 33 99 950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica 065 33 99 952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
7: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
8: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
7: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
8: 066 38 3 393.
7: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
9: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
10: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica.
2: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

U Tršiću je juče završen 93. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji. U Loznici je potpisano 75 ugovora sa stambenim zajednicama, čiji su projekti odobreni za sufinansiranje radova na održavanju i unapređenju stambenih zgrada. Ukupna vrednost programa je 10,5 miliona dinara, a podrška obuhvata radove na krovovima i instalacijama, kao i nabavku uređaja i opreme. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Ljuboviji u subotu je u Vrhpolju u etno selu Bok organizovao narodno veselje, kojem je prisustvovala i član predsedništva ove stranke i aktuelna ministarka za zaštitu životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov. Turistička organizacija grada Loznice priredila je u nedelju u Tršiću tradicionalni etno bazar sa više od 40 izlagača koji su predstavili svoje ručne radove i domaće proizvode. Turistička organizacija grada Loznice i ove godine priredila je za svoje sugrađane, ali i turiste, rekreativnu biciklističku vožnju od Loznice do Tršića u dužini od 7 km. Veliki broj

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: Utorak 22. septembra očekuje nas pretežno sunčano vreme uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 19 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.
3: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
4: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
2: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
1: Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064 8222 857.
2: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacija na broj 063 101 3892 ili se javiti lično u prostorijama firme.
1: Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064 8222 808.
2: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
1: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 33 03 688.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Slava praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
2: Bolli Gas.
1: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolli Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bolli Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bolli Gas. Srećan put. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
1: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
1: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
3: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra u Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
4: Kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
5: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
4: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
5: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
4: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
5: I na telefon 060-354-0896.
4: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
5: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
4: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
5: 060-354-0896
4: ili nas posetite na adresi
5: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
4: Kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
4: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
5: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
6: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
7: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5050185. Speed 023.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Obiđe svoj rejon da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
4: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 383 393
4: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
6: Akakasa.
7: Utorak 22. septembra očekuje nas pretežno sunčano vreme uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 19 stepeni.
6: Vremenska prognoza.
8: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
7: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
6: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
9: Šabački put 57, Loznica.

0: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
2: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
1: Na izdavanje nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064 8222 857.
2: Transportnoj firmi Špedicija Đorđević iz Loznice potreban vozač E kategorije za međunarodni transport robe ka zapadnoj Evropi. Više informacija na broj 063 101 3892 ili se javiti lično u prostorijama firme.
1: Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064 8222 808.
2: Karate klub Loznica vrši upis novih članova polaznika u školu karatea, koja počinje sa radom 1. oktobra, a sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 063 238 428 ili u prostorijama ustanove za fizičku kulturu u Sokolani ponedeljkom, sredom i petkom od 20 časova.
1: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Babački put 57, Loznica.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
3: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
3: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: destinacija vrhunskog kvaliteta, kafa, sale.
1: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep

Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 55

0: Babački put 57, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak, za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma, za putnička, terenska i kombi vozila, iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Dobro večer.
6: Dobro večer.
5: Želi vam radio Podrinje.

0: Kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578. Usled povećanog obima posla, restoran Moneli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama. Kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.moneli.rs kroz zapošljavanje.

0: zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Moneli tima.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
1: Kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
3: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
3: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju. Garancija vrhunskog kvaliteta, kafa, sale.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.

0: Usled povećanog obima posla, restoran Monelli zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: kuvar, pomoćnik kuvara, konobar i pomoćnik u šanku. Prijave na www.monelli.rs kroz zaposlenje ili na telefon 062-197-3297. Postanite deo Monelli tima. Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063-261-578.
1: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064-55-25-725.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kompaniji Master Fruits hladnjače u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.